0: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
0: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință, să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiți, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăuda să fie.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dimineața, când mă trezesc, soare nu-mi trebuie. Iisuse, am zâmbetul tău.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut, că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinții lor în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. Și în loc să vedem nivelul lor și să spunem: Domnul să te binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare e mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și în felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Întindeți mâinile spre cer, haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl.

Doar surorile odată. Haideți să auzim și bărbații Domnului.

0: căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu e așa? Nu e așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu e așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Ajungi să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia.

medici au spus că Iisus Hristos a murit din cauza asfixiei, au păsat coastele peste plămâni și n-a mai putut să tragă aer. Alți medici au spus că Iisus Hristos a murit de inimă, a crăpat inima în el, de ce a curs și sânge și apă. Sunt medici care au spus că a murit din cauza epuizării nervoase și fizice. În grădina Ghețimani spune evanghelistul Luca, din cauza încordării nervoase, vasele capilare din glandele sudorii pare să spart și sângele s-a amestecat cu lacrimele. Medicii spun că a murit din cauza epuizării psihice și fizice. Nu mâncase de multă vreme. Bătut, purtat de la Ana și la Caiafa, de la Ierod, la Pilat. N-a mai rezistat. De aia s-a mirat Pilat că murise și de vreme. Eu nu cred pe doctorii aceștia, nu cred nici că a murit de inimă, nici că a murit din cauza plămânilor, nici că a murit din cauza boselii. Eu cred că Iisus Hristos a murit din dragoste, pentru că m-a iubit și pentru că te

fratele Traian Doros, pentru că am crescut lângă el. Hristos cel Sfânt te va cunoaște. În sărăcie nu belșug, că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțin i-au tras la jucă.

0: stare să ne deschie ușa la vecin. Că nu suntem în stare să ne împrumutăm prăpădita de mașină. Că nu suntem în stare să dăm haina care ne prisosește. Că nu suntem în stare să spunem o vorbă bună.
1: El și-a dat viața toată.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe Tine apoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Ființele ascultă Radio Armonie.

asemenea lui. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Geneza, capitolul 1, cu versetul 26. Ce văd când privesc în oglindă? Să fiu sinceră, văd buzele și înfățișarea mamei mele. Văd nasul și dinții stricați ai tatălui meu. Deși semăn foarte mult cu mama, eu nu sunt la fel de frumoasă ca ea. Fața mea este lată ca a tatălui meu, dar incredibil am urechile mari ale mamei mele. Sunt o combinație dintre tata și mama. Duhul Sfânt îmi vorbește acum și îmi spune să privesc din nou. El îmi spune să privesc îndelung la reflecția pe care o văd în oglindă. Așa și fac. Ce văd? Ei bine, mă gândesc, văd o mână de țărână, prăfuită și învechită, modelată după chipul lui Dumnezeu. Wow, nu cred că Dumnezeu arată ca mine. Eu sunt prea urâtă. Chiar așa? Îmi spune Duhul Sfânt. Valerie, îl faci mincinos pe Dumnezeu? Nu, m-am gândit eu să răspund. Nu aș spune asta niciodată. Biblia îmi spune că am fost creată să semăn cu cineva. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza, capitolul 1, cu versetul 27. Wow, eu am fost făcută după asemănarea lui Dumnezeu. Dar în tot acest timp, satana mi-a spus minciuni despre mine și m-a făcut să mă simt urâtă. El este un înșelător. Oricine este creat după asemănarea și chipul lui Dumnezeu nu poate fi urât. Vrăjmașul sufletelor vrea ca noi să avem o imagine negativă despre noi tot timpul. Dacă ne poate face să credem că suntem urâți, poate că va reuși să ne facă să nu mai credem că Dumnezeu ne iubește cu o iubire divină atât de mare, încât oamenii muritori nu au putut să o înțeleagă, pot doar să o simtă. Dragostea lui Dumnezeu este atât de profundă, încât, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El a întins dragostea și harul său atât de departe, încât să ne poată cuprinde chiar și atunci când suntem mânjiți de urâțenia păcatului. În ochii lui Dumnezeu, păcatul este urât, nu noi. De fapt, sunt o făptură așa de minunată. Te provoc să privești în oglindă și să îi spui persoanei care se uită la tine: ești frumoasă, ești unică, Dumnezeu te-a creat ca o capodoperă. Nu mai este nimeni ca tine. Amintește-ți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru tine.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Trebuie să știm ce vrem.
1: Ascultă Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Privesc cu tristețe la tinerii care au impresia că viața este ceea ce văd ei. Că la ei va fi altfel, că ei vor ști cum să fenteze greutățile vieții. Viața nu este despre mii de mesaje pe seară și sute de inimioare colorate. Viața este despre oameni, probleme, necazuri, despre bucurii, împliniri și eșecuri. Când ești tânăr, ai impresia că le știi pe toate, că poți face orice, însă viața nu este doar despre curaj, ci mai mult despre chipsuință. Nu ai nevoie doar de optimism, ci ai nevoie mare de mult realism. Viața te va duce prin locuri neștiute, nedorite și nevisate de tine. Acolo nu mai sunt inimioare colorate, acolo nu mai trimiți mii de mesaje fără rost. Acolo cobori cu picioarele în praful pământului și rămâi tu și Dumnezeu. Acolo te vei bucura să primești un mesaj scurt: sunt bine. Viața nu este despre mașini scumpe și haine mulate. Viața este despre muncă, dragoste, respect, omenie și, nu în ultimul rând, viața este despre credință. Să ai o zi cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

0: Nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinții lor în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. În loc să vedem nivelul lor și să spunem: Domnul să te binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și în felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 8. Limba autodepreciativă. Moise a zis Domnului: Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Exodul 4, cu versetul 10. Atunci când gândim sau vorbim despre noi înșine, ca despre ființe lipsite de însemnătate, minimalizând astfel valoarea a ceea ce avem de oferit, ne autodepreciem. Satan caută să ne facă să trecem dintr-o extremă într-alta, să ne arătăm fie prea mândri, fie prea modești. Încearcă să te facă să crezi că ești fie buricul pământului, fie un nimeni. Nu te lăsa păcălite și retricurile lui. Autodeprecierea trece adesea drept smerenie. În realitate însă, ea respinge cuvântul lui Dumnezeu care ne asigură că putem face totul în Hristos care ne întărește. Filipeni 4 cu versetul 13. Să fim deci atenți la etichetele negative pe care ni le aplicăm singuri. Nu contează cum ne etichetează alții, ci cum ne etichetăm noi înșine. Să ne gândim la relatarea vindecării îndrăcitului din Gadara. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Luca 8 cu versetul 30. O legiune era o unitate importantă a armatei romane, formată din până la 6.000 de soldați. Legiune nu era numele primit la naștere de acest om. Era posedat de o legiune de demoni, o stare temporară pe care ajunsese să o accepte ca realitate permanentă. Omul suferea de atâta amar de vreme încât ajunsese să se eticheteze sau să se definească prin experiența aceasta. Ai avut vreodată parte de o experiență căreia i-ai permis să te definească? Poate ți-ai pus eticheta de umflat, pentru că în lupta nesfârșită cu kilogramele în plus nu vezi niciun semn de schimbare. Sau poate te definești drept victimă, pentru că ai fost cu adevărat victimizat și nu numai odată. Sau poate te consideri un ratat pentru că ai divorțat. E timpul să renunți la etichetele negative și să te redefinești. Autodeprecierea nu este un lucru plăcut Domnului. Când Moise s-a plâns că nu este cel mai potrivit să scoată poporul evreu din robia egipteană, fiindcă era peltic, Dumnezeu s-a mâniat. Domnul i-a spus: Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om surd sau mut, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exodul 4, versetele 11 și 12. Aceasta este o promisiune extraordinară din partea unei ființe supranaturale care nu poate să mintă. Trebuie să ne împotrivim acestui duh al autodeprecierii. Fără Dumnezeu, oricum, nu putem face nimic. Împreună cu El putem face totul. Pe baza adevărului, cuvântului său, putem să umblăm cu încredere, nu în noi înșine, ci în harul lui Dumnezeu care ne întărește. Afirmația de azi: Dumnezeu poate să reverse plinătatea harului său peste mine, astfel având întotdeauna de toate din plin să prisosesc în orice faptă bună.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, fiți binecuvântați de Domnul, mă bucur că ați reușit să veniți în ciuda situației destul de dificile cu privire la circulația în Geneva, dar îi mulțumim Domnului că suntem împreună și ne putem închina înaintea Lui și putem studia cuvântul Său pentru a crește în credință și pentru a-L onora pe Domnul. În această seară vă invit să deschideți împreună cu mine în Cartea Efeseni. Vom citi din capitolul 4, versetul 17 până la 24. Efeseni 4, începând cu versetul 17 până la 24. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această seară vom vorbi puțin despre școala în care se formează identitatea noastră, școala identității creștine. Dacă mai țineți minte, Pavel își începe capitolul 4 cu un îndemn la responsabilitate. Să vă purtați într-un chip vretnic de Domnul. Voi sunteți aleșii lui Dumnezeu, spune Pavel. Voi sunteți un popor răscumpărat. Sunteți un neam sfânt. Voi sunteți pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în voi și ați devenit familia lui Dumnezeu. Așadar, să vă purtați într-un chip vrednic, pentru că îi aparțineți lui Dumnezeu și formați biserica Dumnezeului celui nevăzut, care este taina, cum o descrie Pavel în Efeseni, taina ascunsă de veacuri în Dumnezeu, dar revelată acum pentru voi. Apoi, după ce vorbește despre valoarea bisericii și despre darurile de slujire din biserică și după ce argumentează că toți au un rol în biserică, iar ideea asta vreau să o readuc înaintea voastră. Toți au un rol în biserică din moment ce Pavel spune își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Nu spune potrivit cu lucrarea unor părți. Potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. În versetul 17, pe care l-am citit pentru început în această seară, Pavel se întoarce la ideea de responsabilitate și spune să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Bun. Dar poate un creștin să mai trăiască cum trăiesc păgânii? Păgâni este un termen care se referă la oamenii fără Dumnezeu, în special la oamenii idolatri. Evreii făceau această distinție radicală între oameni. Pentru evrei erau doar două categorii de oameni: poporul ales și restul și ceilalți. Noi suntem poporul ales și există națiunile, există neamurile, există celelalte popoare. Termenul pe care îl folosește Pavel aici este etne, care în multe traduceri ale Bibliei este tradus cu neamuri. Să nu mai trăiți cum trăiesc neamurile sau națiunile, adică cei care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Să nu mai trăiți ca cei nealeși, ca cei care nu-i aparțin lui Dumnezeu. Această separare, în cele din urmă, dacă suntem atenți, este o separare identitară. Ea ține de identitatea noastră. Ea nu este una artificială, adică nu stăm noi acum să zicem tu ești ales, tu nu ești ales, tu ești al Domnului, tu nu ești al Domnului. Această separare rezultă în urma unei întrebări pe care ne-o punem. Ești în Hristos sau nu?
aceasta e întrebarea care ne separă. Ești în Hristos sau nu? Pentru că noi am discutat la momentul potrivit, când am vorbit din primul capitol, că identitatea creștină depinde de relația pe care o avem cu Dumnezeu. Noi suntem ceea ce suntem, spune Pavel, în Hristos. Avem ceea ce avem în Hristos. Toate binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu sunt în Hristos. Cine l-are pe Fiul, are viață. Cine l-are pe Hristos, are mântuire. Este înfiat, este ales, are toate binecuvântările în Hristos. Dar cine nu l-are pe Hristos, nu-i aparține lui Dumnezeu și nu are toate binecuvântările despre care vorbește Sfânta Scriptură. Așadar, întrebarea aceasta este una care ține de identitatea noastră. Sunt în Hristos sau nu sunt în Hristos? Iar păgânii, în accepțiunea lui Pavel în textul acesta, sunt toți oamenii care nu-L au pe Hristos. Asta spune Pavel. Să nu mai trăiți ca cei care nu-L au pe Hristos. Pentru că în momentul în care tu-L primești pe Hristos în inima ta, îți asumi o identitate nouă, care aduce cu sine o responsabilitate nouă. Tu devii sare, tu devii lumină în întuneric. Dar dacă cineva nu l-are pe Hristos, el rămâne în întuneric, el rămâne în moarte, el rămâne în condamnare veșnică. De aceea chemarea pe care noi ca biserică o facem tuturor oamenilor este una de a veni la Hristos. Pentru că doar în Iisus Hristos se schimbă identitatea noastră. Amin? Doar prin El se schimbă identitatea noastră. În El mi se definește identitatea și trebuie să fim atenți în această seară, doar datorită acestei identități noi putem să trăim o viață responsabilă. Uneori ducem o bătălie cu pumnul în vânt, așa o numește Pavel, cu privire la viața bisericii. Ne luptăm și noi să-i motivăm pe oameni. Ne luptăm și noi să transformăm slujbele, să le facem cât mai atractive pentru oameni. Am citit recent cu o biserică din America, ca să-i atragă pe oameni la biserică, era la celălalt campionat mondial care avusese loc în America, proiectau meciurile de fotbal în biserică și spuneau ei: vrem ca oamenii să se simtă bine și să vină la biserică. Dacă nu vin pentru Biblie și pentru închinare, măcar pentru un meci de fotbal, dar tot e bine că vin la biserică. Oamenii se străduiesc să-i atragă pe oameni. Și întotdeauna, în momentul în care încerci să-i captivezi pe oameni în felul acesta, tu nu-i vei face responsabil niciodată. Pentru că ei vor veni atâta timp cât primesc o doză de plăcere, o doză de interes, cât vor fi captivați de spectacolul pe care biserica îl oferă. Biserica nu va putea să țină ritmul cu spectacolul pe care lumea îl oferă oamenilor. Este imposibil să le oferim oamenilor distracția pe care lumea le oferă. De aceea ei totdeauna vor fi mai atrași de lucrurile distractive din lume. Pentru că adrenalina e mai mare acolo. E mai interesantă. Biserica nu are decât un mesaj. Nu are decât o chemare. Nu are decât o persoană pe care o prezintă. Dar când omul își înțelege identitatea, devine responsabil. Iar dacă noi ne chinuim să-i facem pe oamenii irresponsabili să vină la biserică, ajungem să ne certăm între noi, ajungem să ne batjocorim unii pe alții, că ce, tu te crezi mai sfânt decât mine, așa mai departe, pe când ceea ce ar trebui să facem noi e să-i aducem pe oameni la Hristos, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să se atingă de mintea lor și să se aprindă dintr-o dată o lumină în viața oamenilor. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Nu mai pot trăi oricum. Aceasta e chemarea pe care ne-o lansează Scriptura. Eu am o nouă identitate. Nu mai pot trăi oricum. Și în momentul în care înțeleg că sunt responsabil față de Dumnezeu, îmi voi trăi viața bisericească în acord cu voia lui Dumnezeu. Altfel o să stea frați, o să ne sune, o să ne cheme la comitet. Măi, unde-ai fost? Că nu te-am mai văzut. Și întotdeauna vor exista tensiuni. Trebuie să înțelegem că suntem responsabili față de Dumnezeu cel care a murit pentru noi. Ești un Hristos? Dacă da, spune Pavel, atunci
să nu mai trăim cum trăiesc păgânii. Pentru că modul în care trăim arată ce identitate avem. Noi nu putem fugi de acest adevăr. Identitatea noastră se reflectă în trăirea noastră. Nu putem să fugim de acest adevăr. Noi trăim ceea ce suntem în interiorul nostru. Și lucrul acesta se vede. Nu ne putem păcăli unii pe alții. Noi așa putem să fim buni în teorie, dar în cele din urmă oamenii se uită la noi. Se uită la modul în care trăim, la modul în care reacționăm, la modul în care ne comportăm. Și lucrul acesta definește în cele din urmă cum suntem cu adevărat. Modul în care trăim. Bun, ne întoarcem la textul nostru. Cum trăiesc păgânii, oamenii din lume? Și Pavel începe să enumere 7 caracteristici ale trăirii oamenilor din lume, ale păgânilor. Și primul lucru pe care îl spune este acesta: deșertăciunea gândurilor lor. Foarte interesant că din 7 caracteristici enumerate de către Pavel, 3 au de-a face cu mintea. Deșertăciunea gândurilor, mintea întunecată și neștiința cauzată de împietrirea inimii. Iar lucrul acesta nu este întâmplător, ci arată o profunzime a cunoașterii naturii umane. Pavel a înțeles cuvintele Domnului Iisus, care la un moment dat a fost întrebat ce anume îl spurcă pe om. Vroiau ucenicii să știe ce lucruri din exterior sau din interior ne afectează sufletul. Și Domnul Iisus Hristos face un lucru extraordinar. Plasează sfințenia omului în adâncul inimii lui. Și Domnul spune așa: căci din lăuntru, din inimă, ies gândurile rele. Primul lucru pe care le numără Domnul Iisus și care spune că iese din inima noastră sunt gândurile rele. Pentru că noi ne comportăm la exterior așa cum gândim. Cum suntem în adâncul inimii noastre, asta dăm în afară. Din lăuntrul inimii ies gândurile rele. Gândirea este fundamentală în definirea identității noastre creștine. Iar păgânii au o gândire pervertită. Au o gândire, spune Pavel, deșartă, adică fără sens, fără scop, fără obiectiv. Este o gândire zadarnică. Ea nu are nici un scop, este o gândire rea. Și drept urmare, trăiesc o viață rea, pentru că au o gândire rea. În cazul oamenilor din lume, gândirea le determină comportamentul acesta imoral, comportamentul acesta neduhovnicesc, care nu-i face plăcere lui Dumnezeu. Acțiunile lor sunt cauzate de gândurile lor. În schimbul celor răscumpărați, gândirea noastră nu este deșartă, ci este cristocentrică. Ce înseamnă asta? Pavel spune: căci noi avem gândul lui Hristos. Foarte interesant. Noi avem gândul lui Hristos. Nu mai avem o gândire care să rătăcească, ci avem o gândire focalizată asupra unui obiectiv. Avem o țintă: Hristos. Vrem să devenim ca El. Vrem să fim ca El. Vrem să fim transformați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Gândurile mele sunt îndreptate înspre Hristos. Vrem să avem gândirea lui Hristos. Și care era gândirea lui Hristos? Gândiți-vă de pildă la ceea ce face Domnul Iisus în grădina Ghețimani. Când se roagă: Tată, dacă este cu putință, să treacă paharul acesta de la mine. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Știți cum gândesc oamenii din lume? Cum voiesc eu să se facă. Cum gândesc oamenii răscumpărați? Nu cum voiesc eu, căci eu am murit. Și oricum nu mai contează, ci cum voiește El, voia Lui să se facă. Și uite, așa îți dai seama dacă ești un păgân sau un creștin. Dacă toată ziua spui cum vreau eu, cum gândesc eu, ce spun eu, eu vreau să am ultimul cuvânt, s-ar putea să ai o gândire deșartă. Dar dacă te smerești, cum eram îndemnați așa de frumos la timpul de rugăciune, și spui: Doamne, noi să murim, Hristos să trăiască în noi, gândirea Lui să se facă,
Înseamnă că ai înțeles maturitatea creștină și ce înseamnă identitatea creștină. Vreau să te gândești la un lucru practic în această seară. Gândește-te puțin cum ar arăta viața ta dacă ai trăi după principiul acesta. Nu cum voiesc eu, ci cum voiește Dumnezeu. Știți de ce se ceartă cei mai mulți în familie? Pentru că fiecare vrea să-și impună voința. Iar în momentul în care vrei să-ți impui voința, sar scântei. Dar dacă unul se zmerește și renunță, lucrurile se vor calma. Ați observat lucrul acesta? Lucrurile se vor calma. La fel, atâta timp cât în viața noastră de zi cu zi vrem să ne impunem voința, înseamnă că avem o gândire deșartă și trebuie să învățăm să avem gândul lui Hristos. Gândire deșartă. Apoi, Pavel spune, având mintea întunecată, din nou problema minții, având mintea întunecată și se referă la înțelegerea cu mintea, se referă la rațiune, la acțiunea de a gândi. Ok? Și Pavel folosește foarte des această expresie, întunecarea minții. Adică, mintea noastră nu poate funcționa corect fără lumină. Mintea noastră are nevoie de lumină din partea lui Dumnezeu, pentru că trăim în întuneric. Trăim într-o împărăție a întunericului. Iar noi, ca să putem naviga prin această împărăție a întunericului, avem nevoie de o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu, pe când păgânii au mintea întunecată, fără lumină. Când mergi cu mașina noaptea, de ce ți-a prins luminile? Pentru că nu poți naviga sau nu poți merge pe drum noaptea fără lumini. Prin anii 95-96 am fost la o evangelizare într-un oraș, eram student la București, am mers cu mai mulți tineri de la institut să facem o evangelizare împreună cu un predicator din America la Casa de Cultură din Târgoviște. Nu vă spun prea multe despre evangelizarea în sine, pentru că a fost una foarte interesantă. De exemplu, în Târgoviște era un mare institut teologic ortodox și când preotul de acolo, decanul de acolo a auzit că noi venim să facem evangelizare în orașul lor puternic în ortodoxie, a venit cu vreo 100 de tineri în sală. Și când noi, câțiva studenți și câțiva cântăreți, vroiam să cântăm, se ridicau în picioare și începeau să cânte niște voci bărbătești de ne acopereau complet. Și preotul a zis, până nu mă lăsați și pe mine să spun ceva, nu vă lăsăm să vă faceți evangelizarea. O trebuie să lăsăm pe preot să vină și el acolo vreo 10 minute să zică ceva și până la urmă cu chiu cu vai ne-au lăsat să ne facem treaba. La ieșire, noi de la București am interacționat cu studenții de acolo, în fine, ne-am lungit. Și am plecat spre București după ora 11 noaptea. Pe drum eram într-un microbus cu 9 colegi, 2 colegi de-ai noștri, fără înțelepciune, se jucau cu luminile de la mașini. Cum e să mergem cu fază scurtă? Cum e să mergem cu lumina de zi? Și la un moment dat, fără să-și dea seama, unul dintre ei a stins complet luminile la mașină. 3 secunde a durat până, buf, din sens invers, venea o căruță, fără lumini și ea, microbuzul nostru a lovit roata din spatea căruței, roata de la mașină a sărit, nu a pățit nimic grav, bărbatul, un bătrân care era acolo, avea degetele sfărâmate, calul a sărit din ham și fugea pe câmp, săracul, căruța s-a răsturnat, în fine, o poveste complicată. Am ajuns la București cu un camion care s-a oprit să ne ia iar aventuri, pe la 2-3 am reușit și noi să ajungem la institut. Dar pe drum m-am gândit tot timpul, nu poți merge noaptea fără lumini. Nu poți merge în întuneric fără lumini. Ai nevoie de lumini. Iar oamenii aceștia din lume, păgânii, au mintea întunecată, nu au nici fază lungă, nu au nici fază scurtă, pentru că nu au lumina Duhului și nici lumina Evangheliei, care să le deschidă mintea, să aibă înțelegere, să aibă pricepere, să cunoască voia lui Dumnezeu. În al treilea rând, spune Pavel, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. Adică cei din lume nu au viața lui Dumnezeu. Și nu se referă la viață biologică.
Pentru că toți oamenii avem viața biologică datorită lui Dumnezeu. În El avem viața, mișcarea și ființa. Lui datorăm existența noastră și îi mulțumim pentru asta. Dar Pavel se referă aici la viața spirituală. Adică ei nu sunt în conexiune cu Dumnezeu. N-au parte de viața lui spirituală. Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar cei ce nu sunt în Hristos nu pot să aibă viața. Și așa sunt cei din lume. Nu au viață spirituală pentru că nu l-au pe Fiul. Și drept urmare, ei sunt încă în moarte spirituală. În al patrulea rând spune Pavel, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Neștiință spirituală care cauzează împietrirea inimii. Dar se pune o întrebare. Cum ajunge un om să aibă o inimă împietrită? Și Pavel dă un răspuns foarte interesant în Romani, capitolul 1, și uitați-vă împreună cu mine la textul acesta, nu o să-l comentăm foarte mult, pentru că el este înțeles în mod natural de mintea noastră. Romani, capitolul 1, începând cu versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, adică au parte de revelația lui Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere, ce s-a întâmplat cu ea? S-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Cum ajunge un om să aibă mintea întunecată? În funcție de răspunsul pe care îl dă în fața revelației lui Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi. În fața revelației să-L proslăvim pe El, să-L recunoaștem ca singurul Dumnezeu adevărat și să-I mulțumim, să trăim numai pentru gloria Lui. În schimb, omul îl dă deoparte pe Dumnezeu, se pune pe sine în centru, se laudă, se fălește că este înțelept și spune Pavel, au nebunit. Mintea lor s-a împietrit. Oamenii nu mai au o înțelegere spirituală pentru că nu vor să trăiască pentru Dumnezeu. Nu vor să-și dedice viața lui Dumnezeu. Și atunci rămân în împietrire. Din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Apoi spune Pavel, ei și-au pierdut orice pic de simțire. Cum numim noi în popor lucrul acesta? Bun simț. Ne așteptăm ca instinctul moral pe care l-a pus Dumnezeu în fiecare om să își facă simțită prezența. Adică ne așteptăm ca oamenii să nu fie neapărat creștini ca să se comporte frumos. Spunem noi, măi, trebuie să ai cei 7 ani de acasă și batem obrazul spunându-i să ai bun simț. Adică ce te învață bunul simț? Instinctul moral pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Dar păgânii sunt fără bun simț, fără rușine, fără remușcări, fără limite morale. Ei nu mai au limite morale. Discutam săptămâna aceasta cu un frate. Fiți atenți că a fost foarte interesantă discuția. Vorbeam despre puterea creștinismului de a transforma viața noastră, dar și despre puterea noastră de a transforma creștinismul. Se simțiți diferența? Puterea creștinismului de a transforma viața noastră sau puterea noastră de a transforma creștinismul? Să explicăm puțin. Un creștinism real este cel care ne schimbă viața prin adevărul Evangheliei. Și acesta este cel mai bun mod de a ne verifica autenticitatea credinței. Este viața noastră transformată sau nu? Dacă avem încă o viață netransformată și trăim ca păgânii, înseamnă că nu avem un creștinism real. Creștinismul real ne schimbă viața. Însă noi trăim vremuri în care schimbarea personală este respinsă. Nu ne place să ne schimbăm, pentru că schimbarea este dureroasă. Iar noi oamenii fugim de durere. Și primul lucru pe care îl fac oamenii este să elimine adevărurile absolute, adică standardele lui Dumnezeu. Ca să schimbe creștinismul, trebuie să elimine standardele lui Dumnezeu. Și cum vor face asta? Vor elimina toate sursele de autoritate spirituală. Și în general sunt 3 surse de autoritate spirituală. Scriptura, biserica și conștiința.
vor da Scriptura de o parte și vor spune, frate, nu mai avem timp să o citim și apoi când o citim nu înțelegem nimic din ea, cartea asta ne plictisește, nu prea ne place că Pavel mi se pare că e misogin, zice ca femeile să fie supuse și nu prea se mai potrivește cu ce se predică în zilele noastre și în fine iau Scriptura, o întorc pe toate părțile și spun, nu e o carte vrednică de încredere. Dau deoparte standardul moral și nu se mai raportează la autoritatea Sfintei Scripturii. Apoi, încep să vorbească rău de biserică. Biserica pune presiune pe oameni. Îmi spunea cineva, biserica creează vinovăție. Adică vin oamenii păcătoși și ei nu trebuie să se simtă vinovați în biserică. Trebuie să se simtă bine. Și atunci, pentru că biserica vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, este disprețuită. Și oamenii zic, n-avem nevoie de biserică, lasă că ne descurcăm fără biserică. Dau deoparte și standardul acesta moral și această autoritate morală. Și apoi când conștiința lor lucrează, știți ce spun? Păi am fost predispus la acest tip de gândire. Am fost determinat să gândesc așa, că am fost dus de mic în biserică, mama mi-a spus, măi, să fumezi-i păcat, tata mi-a spus să fumezi-i păcat, biserica mi-a spus că să fumezi-i păcat, dar mie îmi place să fumez. Și atunci nu mai ascult de conștiință. Și oamenii își omoară conștiința ca să poată face ceea ce vor ei. Să vă dau două exemple, dar țineți-vă bine. Să vă dau două exemple. O soră își înșela soțul. Acesta a aflat. Scandal, tensiuni, în fine, situație foarte complicată în familia respectivă. Însă ea, caz real, se mira și nu pricepea de ce este el atât de supărat când ea, fiți atenți, are posibilitatea să-l evanghelizeze pe cel cu care trăise în imoralitate. Pentru că era nepocăit și era un om care nu-l cunoștea pe Hristos. Și ea avea posibilitatea să îl predice pe Hristos. Fără bun simț, spune Sfânta Scriptură. Aici nu mai e vorba de Biblie, nu mai e vorba de biserică, nu mai e vorba de o gândire duhovnicească, este vorba de bun simț. Și când ajungi să gândești așa, te gândești, Doamne, cum poate un om să se înșele în asemenea hal încât să renunțe chiar și la noțiuni care sunt legate de bun simț. Al doilea exemplu, un bărbat trecut de 45 de ani, pusese ochii în biserică pe o fată de vreo 20 de ani. Îi putea fi tată. Și ca să o convingă cumva să intre într-o relație cu el și să se căsătorească cu el, îi aruncă în față o doctrină scoasă din context. Dacă ne-a predestinat Domnul să fim împreună, oamenii vor fi împotriva noastră, dar și împotriva lui Hristos au fost. Dar dacă Dumnezeu ne-a predestinat să fim împreună, și tânăr la un moment dat a început să se gândească, măi, dar dacă Domnul mi l-a predestinat mie pe bătrânul ăsta, apoi ce o să fac? Până a intervenit păstorul bisericii și a trebuit să ia măsuri serioase și să-l mustre pe abuzatorul acesta de ideile pe care le avea. Dar vedeți, oamenii sunt lipsiți de bun simț. Și despre asta vorbește Pavel. Gândirea deșartă cauzează lipsa bunului simț. Iar bunul simț este esențial pentru a putea naviga prin mijlocul acestei societăți în care trăim. Spune Pavel apoi, și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare. Aselgee este cuvântul pe care îl folosește, adică senzualitate. Și se referă la comportamente sexuale ilicite, la imoralitate sexuală. Însă termenul nu se referă doar la relații sexuale, ci se referă la gânduri murdare, la priviri pofticioase, la vorbe care au conotații sexuale, se referă la apropouri nepotrivite, la atingeri păcătoase, se referă la comportamentul senzual care nu ar trebui să existe într-o minte reformată și transformată de Duhul lui Dumnezeu. Și în al șaptelea rând, spune Pavel, sunt lacomi la necurăție. Frați și surori, expresia este una îngrijorătoare. Lacomi la murdărie, lacomi la necurăție și din nou se referă la imoralitate. Și cum ajung oamenii să fie lacomi la necurăție? Ne întoarcem iar la Romani, capitolul 1 și ne vom uita
începând de data aceasta, tot din capitolul 1, începând cu versetul 24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au întrebuințat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, nu-i numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Aceasta-i culmea decăderii morale. Să te uiți la necurăție și să spui, asta e adevărata viață pe care vreau să o trăiesc. Nu numai că știi ce spune Dumnezeu, dar îl sfidezi pe Dumnezeu declarând că întunericul este lumină și că păcatul este un lucru bun. Aceasta este lumea pe care o descrie Pavel. Însă Pavel ne cheamă la responsabilitate. Voi nu mai puteți trăi cum trăiesc păgânii. Și uitați ce face apostolul, mi se pare un lucru care ar trebui să ne creeze așa o stare cu fiori interiori. Uitați ce spune el, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor și așa mai departe. Versetul 20, dar voi. Știți ce face Pavel? Separă lumea în două. Așa trăiesc ei. Acesta e modul lor de trăire. Dar voi. Pentru voi am alt cuvânt, spune Pavel. Voi sunteți un popor ales. Voi aveți o altă identitate. Voi nu vă mai puteți coborî la tipul acesta de viață. Dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Și există în textul nostru o idee revoluționară care s-ar putea să ne scutească de foarte multe neplăceri, mai ales din punct de vedere moral, și anume, biserica este o școală. Este o școală în care învățăm cum să trăim. Ce este biserica? Este o școală. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Învățătura este pusă cumva la temelia bisericii. Biserica este o școală și în Noul Testament vedem foarte clar exprimată ideea aceasta că în biserică se învață. Apostolii mergeau, Fapte capitolul 11 de pildă, versetul 25 la 26. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și ce au făcut? Au învățat pe oameni. Au învățat pe oameni. Efeseni capitolul 4, am vorbit data trecută. Și el a dat pe unii păstori și învățători. De ce? Ca să învețe. Pentru că biserica este o școală. Învățăm de pildă în biserică că între viața lui Hristos și viața lumii există un război. Cele două tipuri de viață sunt incompatibile. Nu le poți amesteca. Ei trăiesc așa, spune Pavel, dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Credința ne schimbă viața, pentru că ne dă o nouă identitate. Și sunt trei lucruri pe care le enumără Pavel cu privire la învățătura pe care biserica o oferă. Ce învățăm noi în biserică? În primul rând,
învățăm să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Știți că în biserică e cel mai bun mod de a ne descoperi adevăratul sine? Dacă tu te izolezi și nu te enervează nimeni, nu știi cât de nervos poți să fii. Dacă îmi vii la biserică și unul îți spune o vorbă, unul se uită strâmb la tine, unul s-ar putea să te supere și să te jignească, vezi dintr-o dată cum iese sinele la iveală. Și când te duci acasă spui, Doamne, dar eu chiar așa de nervos eram, așa erai. Doar că nu ți-ai dat seama, acasă nu te supăra nimeni, n-aveai de unde să știi. Ei bine, într-o comunitate iese adevăratul sine. Și asta învățăm în biserică. Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. V-am mai spus lucrul acesta, îl repet și în această seară. Ce diferență între învățătura bisericii și învățătura pe care o auzim propovăduită în lumea noastră? În lumea noastră, mai ales în mediul acesta care idolatrizează psihologia modernă, care nu are poate baze creștine și nu are nimic din Dumnezeu, omul este încurajat să-și descopere sinele, să pătrundă în adâncul lui și să se dezvolte pe sine. Dezvoltarea de sine este conceptul folosit în mod tehnic, să spunem, de către cei care caută să-i ajute pe oameni să devină o variantă mai bună a lor. Dezvoltare personală, dezvoltarea de sine. Însă Biblia ne spune altceva despre sinele nostru. Ne spune să se lepede de sine. Și când auzi cele două idei, auzi din partea lumii șoapta aceasta, dezvoltă-te pe tine. Scoate sinele tău la iveală. Emancipează-te. Și pe de altă parte auzi cuvântul Evangheliei care spune, leapădă-te de tine. Cine vrea să mă urmeze să-și ia crucea, să se lepede de sine și să mă urmeze. Când auzi că Pavel spune să-ți răstignești sinele, ce alegere vei face tu? Sunt creștini care merg la psiholog și cheltuie sute de franci, dacă nu mii de franci, în fiecare an pentru a-și dezvolta sinele. Ca în cele din urmă să meargă la Scriptură și să citească că tot ce ai dezvoltat tu acum trebuie să moară. Pentru că asta e învățătura Bibliei. Trebuie să ne omorâm sinele păcătos. Sinele acesta care e răzvrătit față de Dumnezeu. Care nu are nimic sfânt în el. Și care se manifestă prin pofte păcătoase. El trebuie omorât. Trebuie adus la picioarele lui Hristos. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Și asta învață o biserică care pune preț pe Evanghelie. Îl aduce pe om la cruce. Învățăturile Domnului Iisus sunt întotdeauna prioritare. Pavel spune, eu trăiesc. Sinele meu este acolo. Dar nu mai trăiesc eu, pentru că Hristos este peste sinele meu. Eu am murit și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să lăsăm pe El să trăiască în noi. Noi trebuie să devenim asemenea Lui. Nu ni se cere să devenim o variantă mai bună a noastră. Ni se cere să devenim asemenea Domnului Iisus. Iar diferența mi se pare una fundamentală. Noi putem deveni o variantă mai bună a noastră. Dar asta înseamnă că vom deveni un păcătos mai interesant. Pentru că în esență noi suntem ființe păcătoase. Dar dacă îl vom lăsa pe Hristos să trăiască în noi, ne vom da pe noi deoparte și chipul Lui va străluci în viața noastră. Așa ne formăm adevărată identitate, când îl lăsăm pe Hristos să trăiască în noi. Primul lucru, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Al doilea lucru, să vă noiți în duhul minții voastre. Cum? Cum facem lucrul acesta? Prin prezentarea adevărului. Citiți 2 Corinteni, capitolul 4, de pildă. Când Pavel spune că Dumnezeul acestui veac le-a orbit oamenilor mintea să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. Oamenii primez lumină prin predicarea Evangheliei. Primez lumină de asemenea prin lucrarea interioară a Duhului Sfânt, care ia Evanghelia din mintea lor, o coboară în inima lor și ajută să ia decizii. Și ajută să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Ni se luminează mintea când privim adevărul, când îl privim pe Hristos. Și asta spune Pavel, să vă înnoiți în duhul minții voastre. Să vă înnoiți în duhul minții voastre. Și al treilea lucru pe care îl spune Pavel, să vă îmbrăcați în omul cel nou.
Și uitați ce spune el, să vă îmbrăcați în omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neoprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Omul cel nou este omul interior și am vorbit despre el. Este sinele nostru transformat. Este sinele care a murit față de plăcerile lumii acesteia și s-a dedicat în totalitate lui Dumnezeu. Este omul în care Duhul lui Dumnezeu și-a stabilit locuința. Este omul care nu are alt scop decât glorificarea Domnului Isus. Ce descoperim aici? Că omul acesta va căuta sfințenie. Este omul în care Duhul lui Dumnezeu și-a stabilit locuința. Este omul care nu are alt scop decât glorificarea Domnului Isus. Ce descoperim aici? Că omul acesta va căuta sfințenia și neprihănirea pe care o dă adevărul.

0: Cu siguranță că da. Pentru că în momentul în care intri într-o școală, ai anumite responsabilități. La fel ne spune Pavel, am intrat într-o școală. Biserica este școala pe care ne-o pune Dumnezeu la dispoziție. Nu toate școlile sunt la fel. Sunt școli mai slabe, sunt școli mai bune, sunt școli extraordinare, numai acolo na, trebuie să plătești mai mult. Școlile astea particulare, mai defițe, sunt mai rare. Dar sunt tot felul de școli în lumea aceasta. Însă, indiferent la ce școală participi, ai anumite responsabilități. Pentru că dacă nu ți-asumi responsabilitățile, școala nu te poate învăța. Școala creează un mediu. Îți pune la dispoziție niște resurse. Dar tu, elevul, studentul, ești cel ce accesezi resursele acestea. La fel, biserica ne pune la dispoziție niște resurse. Ea ne învață să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, să ne noim în duhul minții noastre, să ne îmbrăcăm în omul cel nou, să trăim frumos, cum îi place lui Dumnezeu. Biserica ne învață lucrurile acestea. Dar acum, fiecare elev, fiecare student stă în banca lui și are o temă de făcut. Și tema aceasta este rezumată de către Iacov, care spune așa: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători uituci, căci atunci vă veți rătăci singuri. Care este responsabilitatea noastră? Auzim cuvântul și ce facem cu el? Îl împlinim. Aceasta este responsabilitatea voastră. Aceasta este responsabilitatea mea, a celui ce predic cuvântul. În momentul în care stăm în fața adevărului, trebuie să luăm o decizie. Și de modul în care luăm această decizie depinde formarea identității noastre. Dacă decizia noastră e: Doamne, vrem să ascultăm de Tine, vrem să împlinim cuvântul Tău, identitatea noastră va fi una după voia lui Dumnezeu. Dacă stăm în bancă, dacă ascultăm cuvântul și plecăm acasă și trăim tot ca păgânii, nu vom deveni oameni după voia lui Dumnezeu. De aceea vă încurajez în această seară: asumați-vă responsabilitatea. Trăiți așa cum vrea Dumnezeu. Pentru că în felul acesta îl vom onora pe El. Și vom face ca biserica să strălucească ca o lumină în această lume. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea ca în rugăciunea de încheiere, pur și simplu, să-i mulțumim Domnului că ne-a dat o școală, că ne-a dat o biserică. Sunt oameni care nu au șansa să meargă la școală. Nu au șansa să participe la o biserică. Sunt oameni prigoniți în lumea noastră. Sunt oameni care dacă merg la biserică, își riscă viața. Noi avem libertate. Noi ne putem întâlni. Noi ne putem învăța unii pe alții și putem să creștem în credință, să-i mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Și haideți să rugăm pe Domnul să binecuvinteze viața noastră în așa fel încât să devenim asemenea Domnului Iisus. Amin. Ne rugăm cu toți.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine. Dum, dum.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au derulat de-a lungul timpului într-o zi de 6 iulie. În 1885, savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. În 1893 a murit Guy de Maupassant, novelist francez, romancier, cronicar, autor dramatic. În 1979 a murit poetul George Lesnea. În 1995, tot într-o zi de 6 iulie, a avut loc abolirea pedepsei cu moartea în Africa de Sud. Iar în anul 2004 a murit Thomas Klestil, fost președinte al Republicii Austria. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: lăudați pe Domnul. Câteva momente de poezie creștină.
1: M-a cucerit când a ales calvarul și s-a făcut păcat în locul meu. Am înțeles prin el ce înseamnă harul și pacea dintre om și Dumnezeu. M-a cucerit când a căzut sub cruce și a ales să fie vinovat. Prin prăbușire a putut să-mi urce sufletul gol din groapa de păcat. M-a cucerit când s-a întins pe bârne să-i spășească în sânge viața mea. Între tâlhari, Iisus a vrut să urce ca orice om să poată îngenunchea. M-a cucerit când m-a strigat pe nume, fără să am un nume și un rost. M-a luat de braț din mările cu spume, din tâlhăria inimii ce-am fost. M-a cucerit și încă o mai face. În orice zi mă simt tot mai iubit. Cărarea lui e tot ce în lume îmi place. Sunt doar al lui, de aceea-s fericit. Să pironești trecutul meu pe lemnul crucii tale, din viața ta să am mereu frumosul chip de Dumnezeu, să calc pe-a slăvii cale. Îngroapă firea mea de lut și gândul meu nevrednic, să pierd din lume ce am avut, dar să câștig ce n-am putut prin tine, harul veșnic. Nu voia mea la orice pas, ci voia ta, stăpâne, să știu că pe al lumii vas ești lângă mine în orice ceas, mereu cel ce rămâne. În tine știu să-mi fie dor și să iubesc în toate, căci de mai trece prin cuptor, cu tine îmi va fi mai ușor să duc.

să nu te superi niciodată cu niciun chip pe Dumnezeu, dacă adeseori în viață nu-ți izbutește planul tău. De câte ori n-ai stat tu oare nepăsător chemării lui, când i-a trimis el în lucrare, tu ai pornit? Ai mers să spui de Dumnezeu la lumea aceasta ce e orbită de amăgiri? Te-ai mulțumit să ducă alții mesajul Sfintei Mântuiri? Și așa ți-ai întărit urechea și inima și ai început să te închizi în cercul propriu în care Domnul n-a încăput. Și tu, când vrei să-ți izbutească urzirea planului firesc, vrei să-ți răspundă prompt dorinței cu ajutor dumnezeiesc. Ce simți tu azi, în neîmplinire, lipsit de orice ajutor, simți el însuși, când rămas ai chemării lui nepăsător? Când părăsit te simți pe lume, de cei ce odată te-au iubit și amarnic suferi părăsirea închin și în plâns nestăvilit, gândește-te ce simte Domnul când tu, mireasa lui Hristos, te duci în lume după idol și după orice copac umbros. Tu calci sfințenia în picioare, cerească învățătura a lui, ca să împlinești dorința firii, trădezi iubirea Domnului. Iar azi, când bântuie furtuna, când valul se ridică sus și când te zbați în încercare, copil al Domnului Iisus, adu-ți aminte de umblare. Roșește, pune capul în piept și recunoaște că și acum, chiar în înfrângeri, El e drept. Și când vei înțelege aceasta și când vei cere în plâns iertare, El va aduce izbăvire.

0: fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voscamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

și către râu. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Imaginează-ți un cerb urmărit de vânători, rănit de hățișurile prin care a trecut și ostenit de atâta fugă. Deodată, dă peste un râu de munte unde își poate căpăta puterile și vindeca rănile. De aici, vânătorii nu-i vor mai găsi urmele pentru a-l hărțui, iar mai presus de toate, setea îi va fi potolită. Ai înțeles ideea? În același fel descrie David prezența lui Dumnezeu. Iov a spus: cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și au întărit genunchii care se îndoiau. Pavel a spus: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. În limba greacă, cuvântul inspirație înseamnă insuflat de Dumnezeu. Când strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, îi permiți de fapt să-ți insufle viața și vigoarea lui. Gândește-te la asta. Ai fost rănit? Este prea adâncă durerea ta pentru a fi exprimată în cuvinte? Ascultă: dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul. Unul dintre numele date lui Iisus înainte de a se naște a fost Minunat, Sfetnic. El te poate ghida, sfătui și chiar se poate întoarce împreună cu tine de pe coridoarele întunecate ale rușinii în lumina vindecării. Gary Paxton a scris: cu multe lucruri m-am îmbuibat și totuși am rămas înfometat, gol și sărac. Doamne, ascultă-mi rugăciunea tânjirii după tine. Credeai că o casă nouă, o anumită mașină și acel serviciu sau acea relație vor umple golul, dar n-a fost așa, pentru că undeva, în adâncul tău, există un gol de forma lui Dumnezeu și pe care nimeni altcineva nu-l poate umple. De ce nu alergi astăzi la râu, căci acolo vei găsi tot ce ai nevoie?

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

religia nu este pentru mine o oază. Oamenii vorbesc despre biserică și spiritualitate ca despre ceva plin de viață. În viața mea, biserica a fost un deșert. S-ar putea să faci confuzie între Hristos și legalism. Legalismul este lipsit de bucurie pentru că legalismul este fără sfârșit. Întotdeauna mai este un curs de făcut, mai este o persoană de ucenicizat, mai este o gură de hrănit. Prizonierii închiși în închisoarea autojustificării găsesc mereu ceva de făcut, dar nu găsesc niciodată bucurie. Cum ar putea să o găsească? Munca lor nu se termină niciodată. Legalismul ucide bucuria. Dimpotrivă, harul împarte pace. Creștinul știe că într-o zi lucrarea lui se va sfârși. Îmi place următorul citat. Au dispărut eforturile de a ține legea, au dispărut disciplina riguroasă și austeritatea legalismului, a dispărut anxietatea provocată de gândul că după ce am făcut totul, poate că totuși nu am făcut destul. Am ajuns la destinație nu pe scări, ci cu liftul. Dumnezeu garantează neprihănirea promisă celor ce se opresc din încercarea de a se mântui singuri. Harul oferă odihna pe care legalismul nu o dă niciodată. Sincer, eu nu cred că Dumnezeu ar putea să mă folosească. Cred că El m-a iertat și m-a mântuit, dar eu nu am nimic să-i ofer. Nu-l lăsa pe Satana să te convingă de asta. El va încerca. Îți va spune că Dumnezeu are nevoie de o taxă de intrare sau ca tu să ai un anumit coeficient de inteligență. Că El lucrează numai cu specialiști și cu experți, cu personalități politice sau persoane care dețin o funcție înaltă. Când Satana îți șoptește astfel de minciuni, alungă-l cu adevărul. Dumnezeu a făcut travagii în societate din primul veac prin țărani, nu prin aristocrați. Înainte de a veni Iisus, ucenicii încărcau camioane, antrenau echipe de fotbal și vindeau sucuri la magazinul din cartier. Aveau gulerele murdare și bătături în palme și nu avem nicio dovadă că Iisus i-ar fi ales pe ei pentru că ar fi fost mai deștepți decât alții sau superior celor de lângă ei. Singurul lucru care îi deosebea de ceilalți a fost disponibilitatea lor de a face primul pas atunci când Iisus a spus, vino după mine. Marcu 1, de la 16 la 20. Tu ești mai degrabă o barcă de pescuit decât o navă de croazieră? Mai degrabă dublură decât stea de cinema? Mai degrabă instalator decât director? Mai degrabă țăran decât sânge albastru? Felicitări! Dumnezeu schimbă lumea prin oameni ca tine!

În momentul de față, în viața mea au loc prea multe schimbări. Am absolvit de curând liceul, iar acum mă mut în alt oraș pentru a merge la facultate. Prietenul meu m-a părăsit, părinții mei divorțează. Simt că mă scufund într-o mare a schimbărilor. Nimănui nu-i place schimbarea, cu excepția bebelușilor. Ei plâng după schimbare. Noi ceilalți suntem gata să acceptăm mici schimbări, dar nu ne plac niciodată schimbările dramatice care ne dau peste cap obiceiurile și rutina. Odată cu schimbarea vine teama, nesiguranța, tristețea și stresul. Care este cea mai bună soluție? Să te ascunzi și să speri că totul va dispărea? Asta nu funcționează niciodată. Schimbarea te va găsi. Strigătul tău după ajutor și senzația că ești în pericolul de a te înneca în marea schimbărilor îmi amintesc de Petru. El și ucenicii lui navigau pe niște ape liniștite când o furtună a lovit dintr-o dată. Direcția vântului s-a schimbat, s-au ridicat valurile, era o schimbare pe care nu și-o dorește niciun pescar. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Matei 14, cu versetele de la 25 la 28. Când l-a văzut pe Iisus umblând pe ape, Petru s-a hotărât să schimbe puțin peisajul, să abandoneze barca și să pășească prin credință pe apă. Schimbarea a funcționat. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe apă ca să meargă la Iisus. Este posibil să umbli peste furtuna schimbărilor. Petru a dovedit-o. Din nefericire s-a mai schimbat un lucru, credința lui Petru. Dar când a văzut că vântul era rece, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Nu-l putem învinui pe Petru pentru că și-a pierdut pe moment siguranța. Vântul și valurile erau înspăimântătoare. Dacă s-ar fi bazat el pe puterea lui Iisus, nu te teme. Dacă s-ar fi încrezut Petru în porunca lui Iisus, vino. Dacă ar fi rămas Petru credincios, de ce te îndoiești? Petru ar fi putut să umble pe marea schimbărilor până la mal. Un lucru trebuie reținut. În timp ce se scufunda, Petru a strigat: Doamne, scapă-mă! El a știut unde să caute ajutor și Iisus a întins mâna ca să-l apuce pe Petru. Acesta este un alt lucru care nu se schimbă niciodată. Iisus este întotdeauna acolo ca să ne ducă spre un loc sigur.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu. Ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Cu Dumnezeu alături nu te poți pierde în mulțime.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce fac părinții mei atâta caz de părul și de hainele mele? Nu fac rău la nimeni, nu-i așa?
1: Posibil. Depinde de cât de multă ceară de păr ai folosit. După vreo 2 sau 3 cutii de ceară, țepii tăi pot deveni o armă mortală. Când te apleci, s-ar putea să împungi pe careva din greșeală. Părinții fac mare caz de felul cum arăți din același motiv pentru care tu, la rândul tău, faci caz de felul cum arată ei. Ia gândește-te un pic. Când îți vin prietenii în vizită, de ce stai cu frica în sân că s-ar putea ca părinții să iasă din camera lor? Ți-e frică să nu creadă că ai niște părinți ciudați, nu-i așa? Nu-ți pasă de părerea altora despre ei, câtă vreme prietenii tăi îi consideră niște ființe umane normale. Asta se poate spune și despre părinții tăi. Ei își doresc ca prietenii lor să creadă despre tine că ești un adolescent normal, nu unul țăcănit. Pentru părinții tăi, un adolescent trebuie să se comporte ca pistruiatul din filmul cu același nume, regizat de Sergiu Nicolaescu, și nu uita că ei au crescut cu filme de acest gen. Adevărul este că un adolescent normal este mai degrabă străin de imaginea cu care sunt obișnuiți părinții sau prietenii părinților.

0: Sunt întâlnirile între îndrăgostiți menționate în Biblie?
1: Nu poți găsi acest tip de întâlniri menționat în Biblie pentru același motiv pentru care nu poți găsi școala de duminică amintită în Biblie. Întâlnirea între iubiți, ca și școala de duminică, de altfel, nu făcea parte din societatea acelor vremuri. Atunci, majoritatea căsătoriilor erau aranjate între părinți. Oare nu ar fi aceasta o cale minunată de urmat și astăzi? Gândiți-vă numai! O tânără nu ar mai avea grija că rămâne fată bătrână sau că nu are cu cine merge la balul bobocilor. Nu s-ar mai simți nici presată de prieteni să iasă cu vreun pier de vară. Iar tu nu ai mai fi singur vineri seara. Cea mai mare grijă a ta ar fi cu ce altă pereche să ieșiți împreună. Există însă și dezavantaje. Acel partener de căsătorie pe care ți-l aleg părinții poate fi extrem de drăguț atunci când este în fașă. Dar nu se știe niciodată dacă așa va rămâne pentru tot restul vieții sale. Sau poate ești promis unei fete care este în creștere în acel moment, dar pe parcurs ajunge să fie mai dezvoltată fizic decât tine. Dacă e să alegi, ești probabil fericit cu sistemul de întâlniri din prezent. La urma urmelor, dacă părinții nu pot să-ți aleagă haine care să-ți placă, probabil că nu se-ar alege niciun partener de căsătorie pe placul tău. Deși nu se vorbește în Biblie despre întâlnirile dintre îndrăgostiți, găsești aproape pe fiecare pagină versete din Scriptură care se referă la relații între aceștia.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Fii atent să nu cazi în capcana celui rău. Acel șarpe meșteșugit la vorbă știe cum să ispitească pe creștini. Va accentua faptul că ai mai dat greș și în trecut. Apoi te va face să crezi că din moment ce te-ai murdărit în trecut, nu o să reușești să mai fii curat ca la început. E o minciună. În Isaia 1 de la 18 la 20 se spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse și al celei de-a treia, de-a patra sau de-a cincea în realitate. Dacă te-ai oprit și ai cerut lui Dumnezeu să te ierte, atunci vei fi la fel de alb ca zăpada în ochii lui. Spune-le prietenilor că te-ai schimbat acum. Identifică-te cu regele tău, cu Domnul Iisus Hristos. Spune-le că ai încetat să faci acel lucru și că nu te mai apuci din nou. Nu îi acuza și nu face pe Sfântul față de ei. Fii însă ferm și încrezător. Arată-le prietenilor tăi că și ei pot avea speranță. Ajută-i să poată găsi calea de ieșire din mocirla în care s-au afundat.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

asemenea lui. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Geneza, capitolul 1, cu versetul 26. Ce văd când privesc în oglindă? Să fiu sinceră, văd buzele și înfățișarea mamei mele. Văd nasul și dinții stricați ai tatălui meu. Deși semăn foarte mult cu mama, eu nu sunt la fel de frumoasă ca ea. Fața mea este lată ca a tatălui meu, dar incredibil am urechile mari ale mamei mele. Sunt o combinație dintre tata și mama. Duhul Sfânt îmi vorbește acum și îmi spune să privesc din nou. El îmi spune să privesc îndelung la reflecția pe care o văd în oglindă. Așa și fac. Ce văd? Ei bine, mă gândesc, văd o mână de țărână, prăfuită și învechită, modelată după chipul lui Dumnezeu. Wow, nu cred că Dumnezeu arată ca mine. Eu sunt prea urâtă. Chiar așa, îmi spune Duhul Sfânt. Valerie, îl faci mincinos pe Dumnezeu? Nu, m-am gândit eu să răspund. Nu aș spune asta niciodată. Biblia îmi spune că am fost creată să semăn cu cineva. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza, capitolul 1, cu versetul 27. Wow! Eu am fost făcută după asemănarea lui Dumnezeu. Dar în tot acest timp, satana mi-a spus minciuni despre mine și m-a făcut să mă simt urâtă. El este un înșelător. Oricine este creat după asemănarea și chipul lui Dumnezeu nu poate fi urât. Vrăjmașul sufletelor vrea ca noi să avem o imagine negativă despre noi tot timpul. Dacă ne poate face să credem că suntem urâți, poate că va reuși să ne facă să nu mai credem că Dumnezeu ne iubește cu o iubire divină atât de mare, încât oamenii muritori nu au putut să o înțeleagă, pot doar să o simtă. Dragostea lui Dumnezeu este atât de profundă, încât, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El a întins dragostea și harul său atât de departe, încât să ne poată cuprinde chiar și atunci când suntem înjiți de urâțenia păcatului. În ochii lui Dumnezeu, păcatul este urât, nu noi. De fapt, sunt o făptură așa de minunată. Te provoc să privești în oglindă și să îi spui persoanei care se uită la tine: ești frumoasă, ești unică. Dumnezeu te-a creat ca o capodoperă. Nu mai este nimeni ca tine. Amintește-ți să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru tine.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Salutăm cu căldură pe toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Fără Domnul Isus, viața nu are sens. Avem cu toții nevoie de Domnul Isus. Vă oferim în dar melodia Am nevoie de tine, Isus, cântată de Alin Gârlea. La mulți ani cu Domnul Isus!

0: Dacă vrei să faci lucruri mari, trebuie să rămâi mic.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Bucurați-vă ceruri, înveselește-te pământule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Isaia 49:13. Duminică. Aud și mă gândesc că predicatorul se uită drept la mine, iar eu încerc să-mi feresc privirea. Atunci când Dumnezeu ne scoate din zona noastră de confort, în locuri care sunt mult mai mari decât noi, locuri care sunt anevoioase, dificile, pline de suferință, locuri care dor, ni se face un dar. Aceste locuri grele ne dau darul de a-L cunoaște în mod intim pe Dumnezeu, în moduri care nu ar fi niciodată posibile în zonele noastre de confort. Unde-i ușa din dosa capelei? Aș vrea să ies afară. Mă uit afară pe fereastră, la ninsoarea care cade pe pământ. Mă foiesc cu râvnă în scaunul meu. Nu pot găsi nicio poziție confortabilă. Am tot fost afară din zona mea de confort de luni bune. Dumnezeu a luat cartea aceasta pe care o scrisesem, povestea inimii mele dezgolite, și m-a dus cu mult dincolo de zona mea de confort. Sâmbătă dimineața, tot drumul spre studiul biblic al surorilor, îmi spusesem că nu voi deschide gura, nu voi scoate o vorbă, nu voi lăsa pe nimeni să afle cum mă simt. Și când cealaltă an își ridicase privirea de pe pagina cu Zaharia 8 și mă întrebase cum a fost pentru mine, nu am spus nimic, nu am putut, pentru că totul tremura, inima îmi curgea toată lichidă. Îngăimasem ceva către tavan, un murmur cu ochii ridicați în sus, încercând să previn vreo revărsare, cum am ajuns aici. Când Dumnezeu ne scoate din zona noastră de confort, când Dumnezeu, atunci când suntem ieșiți din zona noastră de confort, suntem în zona lui Dumnezeu. Atunci când pășim în afara zonei noastre de confort, Duhul Sfânt, mângâietorul nostru, ne mângâie. Doar în locurile inconfortabile putem experimenta duioșia mângâietorului nostru. Când totul s-a deschis și a căzut, sâmbătă dimineața, Anet și-a lăsat scaunul ca să vină și să mă ia în brațe, iar mama s-a întins spre mine și m-a strâns de mână. Eu am răspuns cu un zâmbet, cu credință, știind, An s-a rugat îndelung și cu înflăcărare și am simțit îmbrățișarea Duhului, precum căldura soarelui care și-a întins brațele peste umărul meu. Am simțit cum strălucise soarele. Suntem la pas cu Duhul Sfânt atunci când pășim în lucruri grele. Credința ne scoate din barcă, iar umblarea în Duhul înseamnă pășirea afară, ca să calci pe valuri și să simți mângâierea strânsorii Lui. Nu-i oare acesta un dar? Duminică dimineață mă uit dincolo de sanctuar. Poți oare să-i spui asta fetei care nu mai poartă inelul de logodnă, frumoasei mame ale cărui soț a plecat și al cărei cancer a venit, văduvei îndoite care șade lângă un scaun gol? Poți oare să le spui acest lucru lor, lumii, că cel mai de preț dar pe care l-am putea primi vreodată este darul de a ne pierde siguranța și confortul pământești, ca să putem desface intimitatea cu Salvatorul și mângâierea Lui cerească, înghit cu noduri. Numărarea a 1000 de daruri are de a face cu Eucharisteo, acel cuvânt grecesc care exprimă ce a făcut Hristos la cina cea de taină. A luat pâinea suferinței ca pe un har, a dat mulțumire pentru ceea ce îi venea greu să facă, a îndurat crucea, totul cu ochii ațintiți la bucuria care era pusă înainte. Numărarea a 1000 de daruri înseamnă numărarea lucrurilor grele. Altmiter, am numărat greșit. După prânzul de duminică și după ce am spălat vasele, stau cu copiii care deschid o tablă de joc. Eu deschid o carte și citesc. Extaz vine din cuvântul grecesc ecstasis. Ec înseamnă afară, iar stasis înseamnă nemișcat. Ecstatic, ieșit din static. Închid cartea. El continuă să șoptească inimii mele, mie cea care știu și apoi uit. cei care trăiesc de plin, care trăiesc vieți extatice de bucurie, îmbrățișează ieșirea din zonele de confort. Bucuria extatică se găsește în afara zonelor statice de confort, pentru că înseamnă să te muți afară, acolo unde te mișcă Duhul. Duhul nu este niciodată static, niciodată nemișcat. Precum vântul, Duhul se mișcă mereu. Shalom se cocoață în poalele mele. Las cartea jos, dar mă agăț de cuvinte. Doamna Nagel mi-a spus la biserică că a văzut flori ițindu-și căpșoarele înainte de această nisoare. Crezi că mai sunt pe acolo, pe undeva, pe sub zăpadă, mami? Se uită afară pe fereastră. Zăpada continuă să cadă pe pământ. Alb mister. Sunt semne de primăvară afară. Îi aranjez un cârlionț după ureche și rostesc cu blândețe. Afară, în frig, sunt încă semne de primăvară. Daruri ce vin. Ea zâmbește, își freacă mâinile fericite. Afară, din căldura confortului, sunt daruri care se desfac de desubt. Semne ale unei schimbări radicale se ivesc pretutindeni. Semne ale răsturnării iernii, ale lui Eucaristeo în mijlocul greutăților, ale unei revoluții a mulțumirii în toate lucrurile, către Dumnezeul care este peste toate lucrurile. Shalom și cu mine umplem o canistră de apă pentru brândușele de pe masă. Ea numără bobocii. Sunt 7. Zâmbesc, văzând-o atât de extatică, și rămân cu ochii pe ea, cu ochii la apa ce curge în acest iaz rotund și apoi afară, departe și tot mai departe. Doamne, îți mulțumesc pentru darul scoaterii din zona mea de confort, mai departe, către mângâierea Ta. Cu adevărat mă încred îndeajuns în Tine, încât să spun astăzi, îți mulțumesc pentru darul de a-mi pierde siguranța și confortul pământești, ca să pot desface darul intimității cu Tine și mângâierea Ta cerească. Astăzi, Tată, Doamne, mișcă-mă afară din zonele mele statice de confort, ca să pot cunoaște bucuria extatică a mângâierii lui Hristos.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.
1: Radio Armonia.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 1. Insula. Au fost odată ca niciodată patru copii, pe nume Peter, Susan, Edmund și Lucy. V-am mai vorbit despre ei într-o altă carte, intitulată Șifonierul, Leul și Vrăjitoarea, în care v-am povestit prin ce aventură extraordinară au trecut. Au deschis ușa unui șifonier fermecat și s-au trezit într-o lume cu totul diferită de a noastră, în care au ajuns regi și regine, domnind peste o țară numită Narnia. Cât timp au stat în Narnia, li s-a părut că domneau acolo de mulți ani. Dar când s-au întors prin ușa de la șifonier și s-au trezit înapoi în Anglia, li se păru că totul nu durase decât o clipă. În orice caz, nimeni nu băgase de seamă că fuseseră plecați, iar ei nu au spus nimănui despre asta, cu excepția unei persoane foarte înțelepte. Toate acestea se întâmplaseră cu mulți ani în urmă. Acum stăteau toți patru pe o bancă, într-o gară, înconjurați de geamantane și cutii cu jucării. Erau în drum spre școală. Călătoriseră împreună până în gara asta, care era un punct de legătură. Iar aici, în numai câteva minute, sosea un tren care urma să le ducă pe fete la o școală și, după o jumătate de oră, un alt tren urma să-i ia pe băieți și să-i ducă la o altă școală. În prima parte a călătoriei, când mai erau împreună, li se păruse că încă sunt în vacanță. Dar acum, când trebuia să-și ia la revedere și să pornească fiecare în altă direcție în numai câteva clipe, simțeau cu toții că vacanța se terminase și că îi cuprinde melancolia, ca la început de școală. Erau toți tare amărâți și nimănui nu-i trecea prin cap ce ar putea să spună. Lucy mergea la internat pentru prima dată. Era o gară de țară, pustie și liniștită. În afara lor, nu era nimeni pe peron. Deodată, Lucy scoase un țipăt de parcă ar fi înțepat-o o viespe. "Ce e, Lu?" întrebă Edmund. Dar imediat făcu și el. "O, ce Dumnezeu!" începu Peter, după care renunță și el la ce voia să spună. "Susan, dă-mi drumul! Ce faci? Unde mă tragi?" strigă. "Nici nu te ating," spuse Susan. "Mă trage cineva! Au! Oprește!" Băgară toți de seamă că sunt palizi la față. "Așa mi s-a părut și mie," spuse Edmund cu răsuflarea tăiată. "Parcă mă tragea cineva! Groaznic! O, iar începe!" "Mă trage și pe mine," spuse Lucy. "O, nu mai pot!" "Fiți atenți!" strigă Edmund. "Haideți să ne luăm de mâini și să stăm unul lângă altul. Asta e magie, se simte. Repede!" "Da," spuse Susan. "Să ne ținem de mâini. O, ce n-aș da să nu ne mai tragă." În clipa următoare, bagajele, banca, peronul și gara dispărură cu totul. Cei patru copii, ținându-se de mâini și gâfâind, se treziră într-o pădure atât de deasă, încât de-abia aveau loc să se miște de crengile care îi loveau. Se frecară la ochi și traseră adânc aer în piept. "Peter, crezi că se poate să ne fi întors în Narnia?" îl întrebă Lucy. "Putem fi oriunde," îi răspunse Peter. "Nu văd nimic din cauza copacilor. Hai să încercăm să ieșim undeva mai la lumină." Reușiră cu greu să iasă din desiș printre ursiți și ghimbi, dar aici avură parte de o nouă surpriză. Totul era mult mai luminos și din numai câțiva pași ajunseră la marginea pădurii, de unde se vedea o plajă acoperită de nisip. La numai câțiva metri depărtare, apa mării scălda nisipul atât de încet și de calm, încât nu se auzea practic niciun sunet. Nu se zărea niciun țărm în depărtare și niciun nor pe cer. judecând după soare, era în jur de ora 10 dimineața, iar marea era de un albastru amețitor. Se opriră să respire mirosul de mare. O, Doamne!" exclamă Peter. "Ce bine e!" 5 minute mai târziu, erau toți în picioarele goale și se bălăceau în apă răcoroasă și limpede. "E mai bine aici decât într-un tren aglomerat, în drum spre latină, franceză și algebră," spuse Edmund. După care nimeni nu mai zise nimic o vreme. Umblau prin apă în căutare de creveți și crabi. "Totuși," zise dintr-o dată Susan, "cred că trebuie să ne gândim puțin la ce avem de făcut. În curând o să ni se facă foame. Avem sandvișurile pe care ni le-a dat mama pentru drum," zise Edmund. "Eu cel puțin le am." "Eu nu," spuse Lucy. "Ale mele erau în geanta mică." "Ale mele la fel," spuse Susan. "Ale mele sunt în buzunarul de la haină, aici pe plajă," spuse Peter. "Avem 2 porții pe care o să le împărțim la 4. N-o să fie prea amuzant. În momentul de față îmi doresc mai degrabă ceva de băut decât de mâncat," zise Lucy. Și deodată li se făcu tuturor sete, așa cum ți se face de obicei după ce te-ai bălăcit în apă sărată sub un soare fierbinte. "Parcă am fi naufragiat," spuse Edmund. "În cărți naufragiații găsesc mereu izvoare cu apă limpede și rece pe insulă. Haideți să căutăm." "Vrei să spui să mergem înapoi prin pădurea aceea deasă?" îl întrebă Susan. "Nici vorbă," răspunse Peter. "Dacă e vreo apă, se varsă precis în mare. Așa că, dacă mergem pe plajă, n-avem cum să nu dăm de ea." Merseră înapoi pe malul mării, călcând mai întâi pe nisipul ud și neted, apoi pe cel uscat și aspru, care ți se lipește de degetele de la picioare, așa că se opriră să-și pună șosetele și pantofii. Edmund și Lucy vrură să-și lase pantofii și șosetele acolo și să plece în picioarele goale, dar Susan le spuse că asta ar fi o nebunie. "S-ar putea să nu-i mai găsim și o să avem nevoie de ei dacă mai suntem aici diseară, când se răcorește." După ce se încălțară, își continuară drumul pe plajă. Aveau marea în stânga și pădurea în dreapta. Nu se auzea niciun sunet, doar din când în când câte un pescăruș rătăcit. Pădurea era atât de deasă încât nu se vedea nimic printre copaci. Și nici nu se mișca nimic, nici o pasăre, nici măcar o insectă. "E plăcut să vezi scoici, alge, anemone de mare sau crab micuți în ochiurile de apă dintre pietre. Dar te plictisești repede de toate acestea când ți-e sete." Copiii, acum că ieșiseră din apa răcoroasă, începură să-și simtă picioarele fierbinți și grele. Susan și Lucy aveau de cărat și pelerinele de ploaie. Edmund tocmai își pusese haina pe banca din gară, înainte de a fi purtați de magie, așa că el și Peter duceau cu schimbul haina lui Peter. După scurt timp, malul începu să cotească spre dreapta. După încă vreo jumătate de oră, când trecură de o porțiune stâncoasă, acesta coti brusc. Acum aveau în spate acea parte a mării pe care o zăriseră când ieșiseră la început din pădure, iar în față se zărea în depărtare un alt țărm, acoperit de o pădure la fel de deasă ca aceea pe-al cărei mal mergeau acum. "O fi o insulă sau putem să ajungem acolo mergând mai departe pe mal?" întrebă Lucy. "Nu știu," îi răspunse Peter, și se cufundară toți în tăcere. Malul pe care mergeau se apropia tot mai tare de celălalt țărm. De fiecare dată când treceau de câte un promontoriu, copiii credeau că au să dea de locul unde cele 2 maluri se întâlnesc. Dar fură dezamăgiți. Ajunseră la niște stânci pe care trebuiră să se cațere și de acolo putură vedea mai bine celălalt mal. "Firaș să fie," făcu Edmund, "n-are niciun rost. N-o să ajungem la pădurile de acolo niciodată. Suntem pe o insulă." Și chiar așa și era. În clipa aceea, distanța dintre ei și celălalt mal era de numai 30 sau 40 de metri. Mai încolo, malul pe care erau ei cotea din nou la dreapta și văzură cum marea îi desparte de celălalt țărm. Era clar că străbătuseră mai mult de jumătate din insulă. Uitați-vă! Strigă deodată Lucy. Ce e acolo? Arătă spre ceva lung, argintiu, de forma unui șarpe, undeva pe plajă. O apă! O apă! Strigară ceilalți și, deși erau obosiți, o luară pe dată la fugă în jos pe stânci și apoi spre apa răcoroasă. Știau că apa e mai bună mai departe de plajă, așa că se duseră drept spre locul de unde ieșea din pădure. Copacii erau la fel de deși și aici, dar apa își sălpase o albie adâncă printre malurile înalte, acoperite de mușchi. Dacă te aplecai puțin, puteai să mergi de-a lungul apei printr-un fel de tunel de frunze. Se lăsară în genunchi în dreptul primului ochi de apă maroniu și unduitor și băură cu sete. Își răcoriră fețele și apoi și brațele în apă până la cot. Ce-ați zice de sandvișurile alea? Întrebă Edmund. N-ar fi mai bine să le ținem? Întrebă Susan. S-ar putea să avem și mai mare nevoie de ele mai târziu. Ce n-aș da ca acum, când nu ne mai e sete, spuse Lucy, să nu ne fie foame. Bine, dar ce ziceți de sandvișuri? Insistă Edmund. N-are rost să le păstrăm, au să se strice. Nu uitați că aici e mult mai cald decât în Anglia și că deja le cărăm în buzunar de mai multe ore. Așa că scoaseră cele două pachete și le împărțiră între ei patru. Nu se sătură niciunul, dar oricum era mai bine decât nimic. După care începură să facă planuri pentru masa următoare. Lucy voia să meargă pe malul mării să prindă creveți, dar i se spuse că nu au plase. Edmund propuse să adune ouă de pescăruși de pe stânci, dar nu-și amintiră să fi văzut vreun ou de pescăruși. Și chiar dacă ar fi găsit, oricum nu le-ar fi putut fierbe. Peter își spuse în sinea lui că în curând au să fie bucuroși să mănânce chiar și ouă crude, dacă nu dă norocul peste ei. Dar nu consideră necesar să spună asta cu voce tare. Susan le reproșă că au mâncat sandvișurile atât de devreme. În acest moment, doi dintre ei se enervară. În cele din urmă, Edmund zise: știți ce? Nu ne mai rămâne decât un singur lucru de făcut. Trebuie să explorăm pădurea. Pusnicii, cavalerii rătăcitori și alții de genul ăsta reușesc să supraviețuiască întotdeauna aici, când sunt într-o pădure. Găsesc rădăcini și fructe și fel de fel de lucruri. Ce fel de rădăcini? Întrebă Susan. Eu am crezut întotdeauna că sunt rădăcini de copac, spuse Lucy. Haideți, spuse Peter. Ed are dreptate și trebuie să facem ceva. Oricum, o să fie mai bine decât să o luăm iar prin soare. Așa că se ridicară în picioare și o porniră de-a lungul apei, ceea ce fu destul de greu. Trebuiră să se aplece pe sub crengi sau să se cațere peste crengi și să meargă orbecăind printre rododendroni. Li se rupseră hainele și se udară la picioare. În continuare, nu se auzea niciun zgomot în afară de susurul apei și a zgomotelor pe care le făceau ei. Începu să-i cuprindă oboseala, când simțiră deodată un miros minunat. Și apoi, undeva sus, deasupra malului drept, o lumină colorată. Ia te uită! Exclamă Lucy. Cred că e un măr! Și chiar asta și era. Urcară găfâind pe malul abrupt, croindu-și drum printre rugii de mure, până când ajunseră la un pom bătrân încărcat de mere mari, gălbui aurii, netede și zemoase. Ăsta nu e singurul pom de aici, spuse Edmund cu gura plină. Uitați-vă! O, sunt zeci de pomi! Observă Susan, aruncând cotorul primului măr pe care îl mâncase și culegând un al doilea. Cred că a fost o livadă cu mult, mult timp în urmă, înainte să se sălbăticească locul și să crească pădurea din jur. Ceea ce înseamnă că asta era o insulă locuită, spuse Peter. Acolo ce mai e? întrebă Lucy, arătând undeva în depărtare. Dumnezeule, e un zid, răspunse Peter, un zid vechi de piatră. Făcându-și drum printre crengile încărcate, se duseră până la zid. Era foarte vechi, numai ruine, acoperit de mușchi și plante agățătoare, dar era mai înalt decât cel mai înalt dintre pomi. Când se apropiară destul de mult, observară o arcadă care se afla probabil pe locul unde fusese pe vremuri poarta. Acum însă era blocată aproape complet de cel mai înalt dintre meri. Trebuiră să rupă câteva crengi ca să poată trece. Dincolo de pom, lumina deveni deodată mult mai puternică și începură tot să clipească. Se treziră într-un loc înconjurat de ziduri. Aici nu era niciun pom, doar iarbă și margarete, iederă și ziduri cenușii. Era un loc luminos, ascuns, foarte liniștit, cu un aer trist. Pășiră toți patru în mijlocul lui, bucuroși că își pot îndrepta spatele și mișca brațele și picioarele în voie.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
2: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință, să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului nu pentru că așa fac pocăiți, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăudat să fie.
0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

am găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au derulat de-a lungul timpului într-o zi de 6 iulie. În 1885, savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. În 1893 a murit Guy de Maupassant, novelist francez, romancier, cronicar, autor dramatic. În 1979 a murit poetul George Lesnea. În 1995, tot într-o zi de 6 iulie, a avut loc abolirea pedepsei cu moartea în Africa de Sud. Iar în anul 2004 a murit Thomas Klestil, fost președinte al Republicii Austria. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.

Radio Armonia, este ora 17. În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cornel Nistor. Vă dorim audiție plăcută!

parte a ei, la Geneza, la capitolul 45, pagina 52, vom citi un singur verset, scurt, și tare m-aș bucura dacă l-am învățat pe de rost. Geneza, capitolul 45, versetul 24. Dacă ați deschis Scriptura, haideți să ascultăm citirea sfântă. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis: să nu vă certați pe drum. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur că în această după-amiază sunt împreună cu dumneavoastră la părtășie aici la Viena. Sunt în Austria la invitația fratelui David Swingiu, unul dintre prietenii noștri, la biserica în care am fost de dimineață, Viena Nouă, nu pot să pronunț în germană să nu greșesc, dar așa mi s-a spus că este în limba noastră dulce românească. Și în această seară Dumnezeu a rânduit să fim împreună cu dumneavoastră. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Betleem din Londra. Salutul bisericii se află scris în cartea lui Nemia, în capitolul 4, versetul 19, versetul 20, unde Biblia spune: lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Și cel mai important, finalul acestui verset spune: Domnul va lupta pentru noi. Dumnezeu să lupte pentru dumneavoastră aici la Viena, Dumnezeu să lupte pentru noi la Londra și peste tot pe unde suntem, Dumnezeu să lupte pentru noi. Aduc salutări sfinte și de la familie, de la soție, de la Iulia, de la prunci. Primiți aceste salutări în numele Domnului Iisus. Mă bucur pentru frații slujitori că i-am revăzut și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă umple de har, de pace și să păstoriți bine turma Domnului. Până ne vom întâlni cu marele păstor. Viților, suntem pe drum. Suntem pe drum chiar dacă locuiți de 20 de ani la Viena, de 30 de ani, chiar dacă locuiesc de 26 de ani aproape la Londra, suntem pe drum. Părinții noștri au fost pe drum, copiii noștri sunt pe drum și drumul acesta pentru unii s-a sfârșit, pentru noi mai continuă. Și pe drum este ca pe drum. Călători, bagaje, opriri mai lungi, opriri mai scurte. Dar pe drumul acesta avem din partea lui Dumnezeu călăuzirea care ne-o dă El. Și ce bine este dacă mergem întotdeauna călăuziți de Domnul Iisus Hristos. Niciodată înainte, niciodată în spate, ci să mergem la pas cu El. Iosif, prototipul Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament, s-a descoperit fraților lui. Tare mi-ar fi plăcut să fiu acolo în camera aceea și să văd atmosfera aceea în care Iosif s-a descoperit celor ce se uitau la el așa cu suspiciune. Imaginați-vă dumneavoastră că omul acesta care era înălțat, omul acesta care a știut și a cunoscut de prima oară când a venit în Egipt, acum i-a îmbrățișat pe toți. Au plâns acolo, spune Biblia, că i-a auzit casa lui Faraon. Și au povestit multe întâmplări din Canaan, de la Iacov, întâmplări din Egipt, din casa lui Potifar, din temniță. Dar în toate era dragoste, era iubire. Iosif nu privea cu ură la frații lui. Probabil Iuda avea inima strânsă că el a negociat, el a făcut deal-ul. Ruben avea remușcări că n-a fost mai autoritar, cu toate că era întâiul născut. Și câte și mai câte le treceau prin minte la oamenii ăștia, la evrei ăștia bătrâni acum. Tare s-au simțit ei ușurați când au văzut ușa deschisă și au zis: gata, plecăm.
Dar înainte de a pleca, ultimile cuvinte pe care Iosif le-a transmis acestor oameni, ultimul mesaj care a rămas ca un ecou în mintea și în urechile lor, și ecoul acestui mesaj a străbătut viacurile și a ajuns la noi, pentru că și noi suntem pe drum. Un cuvânt, o avertizare, o atenționare. Un cuvânt probabil care le-a stârnit tot felul de amintiri neplăcute la oamenii aceștia. Poate au fost indignați, poate s-au supărat. Poate aveau așteptat să plece și să-l piardă din vedere pe Iosif. Dar Iosif le-a spus așa: să nu vă certați pe drum. În ușă, în prag, în poartă, de acolo de unde s-au despărțit, au lăsat palatul în urmă. Și Iosif le-a spus: să nu vă certați pe drum. Aveți un drum în față. Noi suntem acum aproape la capăt de drum. Și de foarte multe ori, roada aceasta firii pământești, pe care Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 5, o enumeră între cele 17 roade, a 8-a roadă, care se găsește aproape peste tot. O găsești între soț și soție. O găsești de multe ori în slujitori, în fanfară, la cor, la fras, la surori. Ne păzim de curvie, ne păzim de homosexualitate, ne păzim de beție, ne păzim de atâtea spurcăciuni. Dar lăsăm ușa deschisă la ceartă. Și mușcă duhul acesta de ceartă. Și sunt frați care nu se pot vedea unul cu altul. Este copil care nu mai sună la mama de ani de zile. Sunt frați care nu s-au întâlnit de când au plecat de acasă și au trecut cu zecile de ani. Stat odată de vorbă cu un băiat, cu un bărbat care vrea să se pocăiască, dintr-o familie de pocăiți de undeva din România. Și mi-a zis: vreau să mă pocăiesc, dar simt că sunt legat și nu știam ce leagă. Am zis: vino să stăm de vorbă un pic mai pe larg, așa, să observăm ceea ce este, ce te leagă, ce nu poți să treci ca să faci pasul acesta, să te întorci la Domnul. Și dorea foarte mult și a mărturisit viața, o viață grea, o viață păcătoasă. Și a spus: mai este ceva? Și el mi-a spus: nu mai este, dar totuși sunt legat, sunt încătușat. Și mă rugam și am spus: Doamne, ce are omul acesta, ce are bărbatul acesta? Și Duhul Domnului mi-a spus: întreabă-l ceva de tatălui. Și am spus: Ilie, îl chema Ilie, când ai vorbit ultima dată cu tata? A strigat în sus și a spus: să nu mai vorbesc niciodată de el. Și am spus: stai jos, asta e problema, asta e legătura. Trecuseră 20 de ani de când Ilie n-a mai sunat acasă să vorbească cu tata. Era certat cu el. Spunea el: tata m-a silit să merg la adunare, m-a silit să merg în biserică și eu nu înțelegeam, am plecat de la 14 ani, am fugit. Și de atunci n-am mai vorbit cu el. Și am spus: dacă vrei să te pocăiești, trebuie să-l suni și să-ți ceri iertare. Zice: niciodată. Și atunci m-am sculat eu și am dat să plec și a spus: stai un pic, vreau să mă pocăiesc. Și am spus: nu putem negocia. Îl sun? A zis: nu pot. Hai să ne rugăm. A doua zi stăm într-o zi de jertfă. Am stat cu el într-o zi de jertfă. Și înainte de a se încheia ziua de jertfă, m-a sunat și a spus: nu pot. Și am zis: dacă nu poți, nu te poți boteza. Și am zis: dar totuși ne-am rugat și am postit, încearc. M-a sunat în câteva momente înapoi și a spus: sunt altul. Am reușit să-l sun pe tata. Gândiți-vă dumneavoastră, trecuseră aproape 20 de ani și acest bărbat acasă, bătrân deja, la capătul vieții, s-a rugat atâta timp pentru copilul lui. O vorbă nu i-a spus, erau certați. Dar nu era bătrânul certat, copilul era certat. A ros duh
focul acesta în viața acestui om, că l-a găurit tot pe dinăuntru și acum trebuia să fie regenerat. Și asta a făcut-o doar Dumnezeu. Aleluia! Dacă în seara asta Duhul acesta este la tine, Dumnezeu vrea să-ți dea pace. S-a botezat și la o lună după botez Dumnezeu l-a luat pe tatălui acasă. Dar în păcat că fiul l-a sunat, n-a putut să vină la botez la Londra, era bătrân, bolnav. Iubiților, cearta o vezi peste tot. Se ceartă copiii în familie, se ceartă Rusia cu Ucraina, se ceartă țări, se ceartă națiuni. Dar cel mai trist este când se ceartă frații. Frații. Odată spunea socru că în familia lui doi copii s-au certat. Nu era soția mea. Erau alții. Și a venit plângând și a zis: tata, uite ce mi-a făcut, uite ce mi-a zis. Și bineînțeles, ca părinte, i-a chemat pe amândoi și a dat seama că ăla-i vinovat. I-a spus: du-te, cereți iertare și pupă-l. Și ăsta s-a dus la el, l-a îmbrățișat și în momentul în care s-a apropiat să-l sărute, ăla care trebuia să fie sărutat, începe să plângă mai tare. Și tata socru zice: măi, de ce plângi? Zice: tata, nu m-a sărutat, m-a mușcat. Și acolo, sub privirile tatălui, colții acestea, chiar din frage de copilărie, sunt plini de venin. Să nu vă certați pe drum. De ce le-a transmis Iosif mesajul acesta fraților lui? Am stat și m-am gândit mult la lucrul acesta. Eu m-am pus pe mașină în spate versetul acesta și în limba engleză și în limba română. Să nu vă certați pe drum. Pentru că de cele mai multe ori cearta pe drum apare. Mulți englezi m-au oprit și mi-au zis: thank you, mulțumesc pentru mesaj, mulțumesc pentru mesaj. Eram într-o situație undeva, într-o parcare, și aveam așa, parcă era o ceartă, o discuție cu un englez acolo care mă nedreptățise pe mine și încercam să-mi fac dreptate, și o altă englezaică din spate a spus: nu vă certați? Am adus aminte de verset. Am lăsat totul și am plecat. Nu vă certați! De ce le-a spus Iosif fraților să nu se certe? În primul rând, cred că Iosif le-a spus fraților lui că știa că oamenii aceștia aveau obiceiul să se certe. Nu spui niciodată unui om să nu se certe dacă nu are obiceiul ăsta. Noi întotdeauna când plecăm de acasă, mai ales când plec cu soția, ia mai mult. Așa sunt mamele, mai grijulii. La fiecare le spune cam cum e năravul. Tu asta, tu asta, tu asta. Dacă îi știi, le transmiți ceea ce trebuie. Din ușă câteodată. Altădată ne urcăm în mașină și ia telefonul și zic: dar numai cum am plecat. Zice: nu, am uitat să spun ceva. Mai trebuie să spună ceva la cineva. Și spune ceea ce acolo, durerea, ceea ce știe că îi. Evreii aveau obiceiul să se certe. Moise a ieșit să-i vadă pe frații lui. Și atunci când a ieșit să-i vadă pe frații lui, spune Biblia că ăștia nu s-au pocăit. Iosif le-a transmis un mesaj, dar ei din generație în generație, Duhul acesta s-a dus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a văzut că doi evrei se certau, s-a dus la unul și a zis: de ce îl nedreptățești pe fratele tău? Am înțeles că egipteanul îl ceartă pe evreu, dar voi doi evrei să vă certați? Tu nu ți-aduci aminte că Iosif a spus odată să nu vă certați? Voi sunteți în Egipt aici, de ce vă certați? Cine te-a pus pe tine judecător? Întotdeauna ăla care are duhul de ceartă are gura cea mai mare. Avea obiceiul să se certe. De-aia l-a spus. Îl știa și pe Dan, îl știa și pe Zabulon, știau cuvintele care
Cu ani în urmă el transmitea tatălui, uite-te ce vorbesc ăștia. Și-au prins ură pe Iosif pentru că îl considerau un prâcios. Dar Iosif spunea ce-i rău. Asta făcea. Le-a transmis mesajul acesta Iosif pentru că erau oameni care erau certăreți. E așa de greu să stai de vorbă cu unul care tot timpul se ceartă. Am avut de-a face cu oameni certăreți. Orice ai face, nu ești la capete cu ei. De la nimic ca toată se ceartă. În toate găsește ceartă. Dumnezeu să vindece și să-i libereze pe toți cei ce au duhul acesta de ceartă. Le-a transmis Iosif mesajul acesta, să nu vă certați pe drum, pentru că voi sunteți frați. Iubiților, noi avem același tată, pe Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră câte conflicte au fost în lumea aceasta, toate au un substrat religios. Și poate zic, Doamne, e normal să se certe creștinii cu musulmanii sau cu hinducii sau cu alții. Dar uitați-vă câte războaie au fost între creștini. Câte războaie au fost între creștini. Dar câte războaie sunt între noi în adunare. Câte conflicte sunt într-o familie unde stă păstorul, unde stă prezbiterii, unde stă diaconii cu orele și nu-i poate împăca. Și le spui, măi, dar voi ați spus că vă iubiți până la moarte. Da, frate, dar n-am știut eu ce are asta în cap. Păi ai spus că Domnul ți-a descoperit. Ai spus că e de la Domnul. Lasă-mă și cu astea. Cum să te las că tu mi le-ai spus mie? Suntem frați. De ce să te cerți cu soția ta? Că cea pe care o vedeai cea mai frumoasă, îi spuneai versete din Cântarea Cântărilor, o vedeai porumbiță, o vedeai fără pată. Acum de ce te cerți cu ea? De ce te cerți cu soțul tău? Când era cel mai, cel mai. De ce acum nu mai poți să spui o vorbă bună? De ce acum nu mai poți zâmbi? Avem toți același tată. Și Iosif le-a spus, nu vă certați, oameni buni, că sunteți frați. Nu vă certați, pentru că sunteți pe drum. Sunteți pe drum. Poate ați avut situații când cu familia călătoreați spre România sau în alte părți. Și așa câteodată vine câte un furtună din asta. Și trece o oră și două și soțul se uită numai înainte și soția se uită numai în partea aia. Sau copiii în spate își bagă mai adânc căștile în urechi să nu mai audă nimic. Și este acolo așa o tensiune că e gata să explodeze tot. Dar ei sunt pe drum. Și uitați-vă dumneavoastră acum la sfârșit, când mai avem puțin, puțin mai avem, vine diavolul și acum prinde cearta. Acum când ești la capăt, acum când ești gata să apuci premiul, acum când ești gata să pleci, acum când ești gata să auzi trâmbița care sună pe norii cerului. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu duce în cer certăreți? Niciodată. Biblia spune că cei ce se ceartă sunt cu firea pământească în ei și ăștia nu merg în cer. Ce vrei să te apuci la scandal cu îngerii pe acolo? La capăt de drum vor fi luați doar cei ce, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, învățați de la mine că eu sunt blând. Un alt lucru care l-am înțeles din Scriptură, deschideți Biblia la Geneza, la capitolul 13, și Iosif le-a transmis semnalul acesta fraților lui. Nu vă certați pe drum. Uitați-vă aici, la un moment dat spune Biblia că păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot s-au certat. Nu s-a certat Lot cu Avram. M-au auzit pe unii frați că predicau și spunea că s-a certat Lot cu Avram. Nu s-a certat Lot cu Avram. Păzitorii. Slugile. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Versetul 7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Și acum este o propoziție care parcă n-are nicio legătură cu contextul acestui text. Zice Biblia, cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Știți ce înțeleg eu de aici?
Atunci când se ceartă pocăiții, au cei de afară. Cananiții, fereziții sunt printre noi. De foarte multe ori în șantier vin ăștia care sunt nepocăiți. Și când se ceartă doi pocăiți, eu am văzut, am auzit asta, am văzut asta. Zice, domne, voi n-aveți voie să vă certați, de ce vă certați? Ei știu ce trebuie să facem noi. Voi de ce vă certați? Voi de ce țipați unul la altul? Nu că ne contrazicem pe Biblie, lasă contrazicerea pe Biblie. Că de multe ori contrazicerea asta pe Biblie se sfârșește cu unul la o biserică și unul la alta. Canaziții și fereziții aud. Știi oamenii din blocul tău că tu ești cel mai certăreț sau cea mai certăreasă. Mie mi s-a spus, nu de puține ori, zice, frate, nu te du la aia, nu, că dacă o pornești pe aia, ferească Dumnezeu. Și așa, care treabă? Ăștia sunt un neam mare, frate, în biserică, și dacă îi pornești, dacă sunt un neam mare. Biserica nu e a lor, biserica e a lui. Ați auzit expresia, zice, are o gură rea, dar inima e bună. Nu există așa ceva. Că din inimă ies toate lucrurile. Dacă ești rău la gură sau dacă ești rea la gură și inima se rea. Asta spune Scriptura, nu eu. Și aud cananiții și aud ferziții și de foarte multe ori oamenii nu se mai întorc la Dumnezeu pentru că ne văd pe noi că ne certăm. S-au certat frații între ei și s-au dezbinat și s-au făcut adunări separat. Și știți care este paradoxul? Cât am stat împreună, nu ne-am putut înțelege, dar după ce ne-am certat și ne-am despărțit, vrem să facem conferință împreună. Și asta nu înțeleg. Dacă mi-o puteți explica, la sfârșit vă rog, explicați-mi. Bă, dar cât am fost aici pe o bancă, n-am putut să fim împreună. Deci acum suntem învinuiți că nu putem. Voi nu vreți unitate, voi nu vreți... Nu, am vrut dacă n-am fost acolo. De ce? Nu s-a putut. Și mă gândesc... Oare cât sunt ziua judecății, vor spune, eu am vrut să mă pocăiesc, dar l-am văzut pe penticostalul ăla, că era certat cu ălălalt penticostal și m-am poticnit în ei. Și eu cred că Iosif le-a spus fraților, nu vă certați pe drum, pentru cel mai important lucru. Știi de ce să nu te cerți pe drum? Că acasă te așteaptă tata. Iacov n-avea telefon să-l sune, tată, Iosif e aici? Iacov cu inima îndurerată, pe Iosif îl știa pierdut, Simeon era la pușcărie, Beniamin acum inima lui a fost luat și el. Și probabil în fiecare zi scurta zarea Iacov să vadă, mai vină și... Ați văzut pe fiii mei? Ați văzut o caravană, i-ați văzut pe ăia, îi cunoșteau toți în Canaan. Dacă vă certați, nu mai ajungeți acasă. Iubiților, se spunea în poezia asta lui Costache Ioanid, că puiul nu înțelegea ce se întâmplă acolo nou. Cu nu înțelegem noi de multe ori ce se întâmplă aici, dar se face fereastra aia de care zice Pavel în Tesaloniceni și când apare Domnul pe norii cerului, vor merge la el doar cei ce nu s-au certat. Dar El vrea să fim toți acolo. Pentru că El a spus, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și Isaia prorocea despre El în Isaia 53. Doamne, vreau rodul să fie mult, să fie toți din Viena, să fie toți de la Londra, pentru că eu îi aștept acasă. Vă mai aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, în care spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Fraților, auziți acolo la fanfară? Domnul ne pregătește loc. Suntem gata să ajungem la El? Sau pe noi nimeni nu mai interesează nimic? Lasă cu locul ăla, că avem noi locurile noastre aici. Îi așteaptă tata acasă. Ție îți mai este dor de El? Te mai uiți tu în fiecare zi spre cer, pentru că El spune când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Ridicați-vă ochii spre cer în rugăciune, în zile de jertfă, în adunare, pentru că izbăvirea voastră vine de acolo. Nu vine de la Bruxelles izbăvirea, nu vine de la Moscova sau de la New York. Izbăvirea noastră vine de la Domnul. Mărirea lui Iisus, izbăvirea noastră vine de la El, de la Tata. Și dacă te cerți, cum vei sta înaintea Lui?
Nu vă certați pe drum, că nu vă mai întâlniți cu tata. Și el vă așteaptă. Ne așteaptă. Uitați-vă cum îl aștepta pe Ștefan în picior. În picioare l-aștepta pe Ștefan. Vine primul, tată, vine primul să ți-l prezint aici, în fața tronului, primul martir. Vine de acolo, din Valea Plângerii, vine din Viena, vine din Desmasola, vine din Londra, vine din iadul ăla. Au biruit. Vreau să le pun cununa. Dar dacă te cerți, nu mai ajungi acolo. Dacă te cerți, te păzești de toate relele, dar lași cearta să-ți mănânce sufletul. Lași cearta să roadă în inima ta. Și vreau ca Duhul lui Dumnezeu să dezlege în seara aceasta orice om care are inima legată de ceartă. Doamne, eliberează Tu! Doamne, adu eliberare! Și dacă astăzi ești aici și ai pe cineva ceartă, sună-l! Nu te culca la noapte! Biblia spune să n-apună soarele, dar poate au apus soarele de mulți ani! Și tu te-ai tot certat. Spunea fratele Aurel Bălici, este un prieten bun, vine luna aceasta la noi, la Londra, la un botez, și ne-a povestit la noi în casă o întâmplare de la Vicovul de Sus, de acolo de unde este el, și a plecat. Rea că a auzit că tatălui s-a certat cu fratele Matei pe când trăia bătrânul Matei. Și nu mai lua, tatălui nu mai lua cina. Nu mai stătea la masa Domnului. Și fratele Aurel a mers acasă odată, l-a pus să predice și el s-a ridicat în picioare și mi-a povestit personal asta și spune: zice, fraților, am fugit din România pe timpul Ceaușescu și nu puteai să-ți iei multe lucruri. Dar puținele lucruri care eu le-am luat, am luat o poză din biserica din Vicov. Cineva a făcut o poză, cu toate că atunci nu se putea face poză. Am mers odată la Vicov că nu se putea face poză și am vrut să fac o poză și fratele a zis: aici nu se face poză. Și cineva a făcut o poză așa pe furiș când frații erau îmbrățișați unul cu altul, surorile erau îmbrățișate. Și fratele Aurel a zis: asta este poza cu care eu am plecat în America de la biserica de unde m-am născut. Cu îmbrățișare. Cu îmbrățișare. Și diavolul vrea să-mi strice poza. Diavolul vrea să-mi dea o altă poză. Și spunea el la învon, zice: tată, era tată acolo, de ce nu te împaci cu fratele Matei care era aici? Lasă seama, toți erau în adunare. Iar fratele Aurel, că s-a ridicat tatălui și venea spre învon, se gândea: mă, ce faci acum? Mă ceart, l-am făcut de rușine. Dar a trecut pe lângă el, s-a dus la fratele Matei și a cerut iertare și s-a îmbrățișat. Și atunci în adunare Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze și mai erau certați. S-a sculat unul de acolo, s-a dus să-l îmbrățișeze pe ălalt. S-a sculat una de acolo, s-a dus să-l îmbrățișeze pe ălalt. Și iar s-a produs o forfătă din asta. Erau mulți certați. Și din nou Dumnezeu i-a împrospătat poza fratelui Aurel cu îmbrățișări în adunare. Pentru că tatăl ne așteaptă acasă, trebuie să trăim în pace. Nu vă certați pe drum că vă așteaptă tată acasă. De ce apare cearta? Și la întrebarea aceasta putem să răspundem. Mulți dintre noi și multe răspunsuri bune ar putea să fie dat. Am ales câteva în timpul care l-avem la dispoziție în seara aceasta și haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să citim Scriptura aici în Evanghelia după Matei, în capitolul 20. Aici este un pasaj pe care noi îl cunoaștem, un pasaj în care spune Biblia următorul lucru. Versetul 20, Matei, capitolul 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. Era o mamă care își dorea binele copiilor. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, le-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta.
Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem. I-au zis ei, nu știau atunci aici ce vorbesc. Dar au putut până la urmă. Și le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine s-o dau, ci este păstrată pentru cei pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Atenție la versetul 24. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Cei 10 s-au mâniat. Parcă îl văd pe Petru supărat. Băi, dar cum adică? Săriți peste mine, dar eu sunt cel mai veteran aici. Eu te-am chemat pe tine, cum pe mine mă las deoparte? Tu în stânga, tu în dreapta și eu unde? Păi pe muntele schimbări la față, eu am vorbit acolo, eu am fost purtătorul vostru de cuvânt și acum nu mă bagi în seamă? Păi nu mai știu, uite-te în buletin să vezi câți ani ai tu și câți ani am eu. Apare cearta pentru că nu rămânem la locul pe care ni l-a dat Domnul. Vreau să vă întreb un lucru simplu. Eu anul acesta, în septembrie, dacă Dumnezeu mă ajută, voi face 49 de ani, mulți înainte. Niciodată în 49 de ani mâna stângă nu mi-a spus, nu mai vreau să fiu mână stângă. M-am săturat. Vreau să fiu în altă parte. La dumneavoastră s-a întâmplat asta vreodată? Pentru că Dumnezeu a lăsat un echilibru perfect în trupul nostru. El este cel ce ne conduce. Mai umblă Dumnezeu câteodată pentru că vrea să ne curățească, pentru că vrea să ne țină smeriți. Și tare greu ne este. Imediat inundăm amvonul cu bilet. Dar deși în adunare ne certăm pentru că nu mai vrem să stăm în locul ăla, ci vrem să stăm în locul celălalt. Când înțelegem chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, fiecare stă la locul lui. Fiecare stă la locul lui. Apostolul Petru spune, nimeni din voi să nu sufere ca unul care se amestecă. Ce înseamnă a te amesteca? Adică a te băga acolo fără să fii chemat. Este expresia asta. Zici, băi, uite, s-o amesteca și ăsta fără să fie chemat. Să mă duc eu să mă amestec la fanfară. Păi nu-i treaba mea la fanfară. Acolo-s dirijori, acolo-s ăștia cu muzica, acolo-s treaba lor. Bine, treaba mea ca păstor, să vă chem la pocăință. Am cântat și-o în fanfară vreo 5 ani și am habar de fanfară. Dar nu mă amestec acolo. Întotdeauna când vorbim cu fanfara, domnule, să vină dirijori. Peste dirijori, ca să nu fie problemă, am pus un diacon. Nu mai vreau să stau acolo, vreau să mă duc dincolo. Și întotdeauna găsești că în partea cealaltă, acolo în ograda altuia, parcă lucrurile nu sunt făcute și dai sfaturi, dar în ograda ta nu le faci. Și apare ceartă. Zice Biblia că cei 10 s-au supărat. Ăștia evrei erau foarte colerici așa. Și a fost o ceartă acolo. Poate nu de față cu Domnul. Poate nu de față cu mama fiilor lui Zebedei. Dar între ei, iubiților, mă gândesc la Geneza, capitolul 6 și la capitolul 7. Acolo Biblia spune că Dumnezeu, și în vremea aceasta foarte mult m-a frământat capitolele acestea din Biblie, dar știi de ce? Nu pentru că mă interesează prea multe lucruri despre potop, despre corabie și despre asta. Știi ce? M-a fascinat cel mai mult acolo. Și ce-am înțeles eu cel mai mult acolo este că într-o lume stricată, pervertită, exact cum spune Domnul Iisus Hristos în Luca 17, ai doma ca ziua noastră, ca vremea noastră. Dumnezeu i-a spus lui Noe și în capitolul 6, în capitolul 6, versetul 22, Biblia spune că așa a făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Dumnezeu îi zice, Noe, intră în corabie. Și Noe ia soția, ia pe Sem, Ham, ia Fet și pe cele trei surori și zice, Dumnezeu mi-a zis să intru în corabie și Noe ascultă. Noe nu pune întrebări, Doamne, dar ce-i, cum, dar care-i situația? Câte
întrebări nu ne pun copiii? Dar de ce trebuie să postez? Dar de ce și ziua asta? Dar de ce trebuie să stau atâta la adunare? Am unul dintre copiii mai mici care când intru în adunare, el totdeauna mă întreabă la cât se gata. Se uită la ceas și calculează cât are de stat. E o povară pentru el. Și mă rog și spun, Doamne, ajută-l să nu mai calculeze așa și ajută-l să-i placă să stea în adunare. Noie, oameni buni, ascultați-mă ce vă spun din Biblie. S-a dus în corabie. Păi Noie nu avea și el motive să iese afară? Sem, Ham și Iafet, copiii lui Noie, nu aveau și ei fire ca a noastră, atrasă de plăceri, atrasă de păcat, atrasă de tumultul lumii? Cele trei femei ale lor nu erau și ele ispitite de lucrurile care erau atunci? Cum de astea au intrat în corabie și ceilalți n-au intrat? Știți cum? Noie a ascultat. Simplu. Ascultă fără să pui întrebări. Dacă Dumnezeu zice intră în corabie, intră. Și acum în corabia lui Noie erau multe animale acolo. Gândiți-vă că și animalele astea nu s-a dus Noie să le prindă. Au venit ele pentru că le-a zis Dumnezeu. Și odată mi-a arătat un copil de-al nostru o carte din asta cu Biblie, cu ilustrații și am văzut acolo când era la Geneza cu Noie toate animalele așa într-o cameră mare și săpăiau acolo. Și am zis, măi, asta nu-i după Biblie. În Biblie zice că fiecare stătea în cămăruța lui. Fiecare stătea la locul lui. S-o fi plectisit capra acolo, dar trebuia să stea înăuntru. Elefantul era nervos că probabil nu-i mai ajungea locul, dar trebuia să stea înăuntru. Șoarecul stătea la locul lui. Imaginați-vă dacă erau toate desfăcute, ce învălmășală era acolo. Corabia este biserica. Și apare cearta când nu mai vrem. Ce-ar fi zis elefantul să zică, Noie, nu mai îmi place în cămara mea, vreau în cămara pisicii. Da, înghesuiește-l pe ăsta acolo la pisică. Sunt mulți care vor aici și nu-s de aici. Sunt mulți care vor la pian și nu-s de la pian. Odată eram în Transnistria cu fratele Cornel Sibu. Să mă aduce aminte. Cu ani în urmă, chiar era războiul acela în Tighina și predicam Evanghelia cu translator și era acolo o biserică de frați ruși și mi-aduc aminte că predicam amândoi din cartea Rut și am zis fratelui Cornel, mă, nu mai folosi numele astea că Elimelec, Mahlon, Chilion încurcă pe ruși și nu știu să le traduc. Da, prima dată amândoi cu translator să predicăm, nu aveam experiență. Și unul, fratele care ne traducea, nu stăpânea el foarte bine limba rusă. Dar unul din sală, așa mai zdravân, tot timpul corecta fără. Nu-i așa, nu-i așa, vă dați seama, într-o adunare acolo de vreo 200 de persoane. Și la un moment dat, ăsta zice, vină tu aici. S-a pus pe scaun și l-a lăsat pe ăsta. S-a vine hotărât la învon. Și fratele Cornel spune, copiii lui Elimelec, Mahlon și Chilion s-au însurat în Moab. L-a terminat pe ăsta. Ăsta se întoarce către biserică și spune, fratele vrea să zică, dar limba română, și erau ruși. Fratele vrea să zică că copiii ăștia s-au însurat acolo. Și biserica a început să râdă, că nu înțelegea. Dar el supărat, nu râdeți fraților, că nu-i ușor aici. Dar unul zice, dar ce-ai cauți acolo? S-a dus pușcă înapoi și s-a dus ăsta iară să predice. N-a mai deschis gura. A făcut experiență cu cușca pisici. El era elefant. În bancă era elefant, aici la învon a văzut că nu încape. Oameni buni, zâmbim, dar realitatea este foarte cruntă. Apar atâtea probleme că soția nu mai vrea să fie la locul ei. Apar atâtea probleme că bărbatul nu mai stă la locul lui. Apar atâtea probleme că în familie nu se mai respectă ordinea pe care a dat-o Dumnezeu. Dumnezeul nostru este sfânt și înțelept, mărit să fie numele Lui. Trăiască Domnul! Dacă El a zis capul femeii este bărbatul, asta trebuie să rămână chiar dacă vor mai trece 2000 de ani! Și dacă El a zis capul bărbatului este Hristos, stimate bărbat, asta trebuie să rămână
tot 2000 de ani. Predicam odată la Luxemburg într-o biserică din asta internațională, era acolo un frate, nu era biserică românească, era un frate de-al nostru, că zice, frate Corel, vino la binecuvântare la noi, suntem singuri români aici, sunt toate nasile, un Babilon aici. Și am mers și am predicat despre supunere, vă dați seama acolo. Și a venit la mine o stimată doamnă care vorbea foarte bine engleză, era o nemțoaică care trăia acolo și am spus, pastore, mi-a plăcut ce ai spus. Am spus că femeia trebuie să fie supusă, dar zice, dacă citești mai jos acolo, zice și bărbatul să-l iubească, să iubească pe femeie. Și asta eu n-am spus atunci. Și a zis, de ce n-ai zis și asta? Și am zis, îmi cer iertare, data viitoare am să zic. Și de atunci n-am mai trecut nicio predică să nu zic că bărbatul trebuie să-și iubească femeia. Numai femeia ta, cu ea ai încheiat legământ, nu iubi altele, nici măcar în mintea ta nu-l iubi altele. Fii credincios în mintea ta, spune Maliachi, cu nevasta tinereții tale cu care ai făcut legământ. Că Dumnezeu cunoaște gândurile, că Dumnezeu cunoaște totul, mărit să fie numele Lui. Și apare cearta pentru că nu se mai stă la loc. Apare cearta în comitet, apare cearta în biserică, apare cearta în cor, apare cearta peste tot, pentru că nu stăm la locul nostru. Și care e locul tău? Pe locul meu e să nu fac nimic, nu e adevărat. Locul tău este să faci ceva, caută-ți locul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. E așa de bine când nu știi locul. Spunea o soră, păi frate, locul meu este să predic în adunare. A zis, nu-i locul tău ăsta. Nu-i locul tău ăsta. Da, dar Domnul mi-a dat un dar de a vorbi. Vorbește cu copiii tăi. Atât. Nu primiți plimbărețe din astea care au ele chemări, care sunt ele tot felul de titluri înaintea numelui. Pentru că se începe de la o nevinovată întâlnire de surori, în care trebuie să fie una mai în vârstă, să le învețe pe astea mai tinere să-și iubească bărbați, așa spune la Scriptură. Dar sunt unele care predică de star peste amvon. Și, domne, cu mișcarea asta de emancipare a femeii, eu sunt de acord. Niciodată nu mă gândesc să-mi asupresc soția, pentru că-i darul pe care mi l-a dat Dumnezeu, m-a rugat 24 de ani pentru ea. Cum să o asupresc? Dar ea trebuie să stea la locul ei. Așa spune Scriptura. Femeia să tacă în adunare. Vă convine, nu vă convine? Asta e Scriptura. Știți de ce vorbesc femeile în adunare? Că nu mai stăm noi bărbații la locul nostru. Într-o adunare în care predică o femeie înseamnă că păstorul nu mai stă la loc. Comitetul nu mai stă la loc. Și acolo e o problemă. Dumnezeu să ne ajute să ne vedem locul fiecare. E așa de bine să stai la locul tău. E așa de bine să stai la locul tău. Săptămâna asta am renovat sala unde ne adunăm noi și eram la masă într-o zi cu un frate care l-a pus unul dintre frații păstori să se roage la colectă și el n-a ieșit. Și i-am spus, măi frate Mihai, de ce n-a ieșit? Ești înalt, are 2 metri. De ce n-a ieșit să te rogi? Rugăciune la colectă. Zice, nu frate, nu-i locul meu acolo. Dar zic, dar care-i locul tău? Și zice, locul meu, uite-te, vin să-ți arăt în adunare. Și am văzut vreo 2 zile cum o tras acolo cu traulul, cum o vopsit, cum o zice, ăsta e locul meu. Aici slăvit să fie Domnul. Fără bani, în numele Domnului, ăsta e locul meu. Când aveți nevoie de asta, chemați-mă. Dar acolo, în adunare, eu stau în spate. Omul și-a înțeles locul. Apare cearta, haideți să ne uităm în Marcu, spune cuvântul lui Dumnezeu și citim aici Scriptura în capitolul 9, pagina 973. Apoi a venit în Capernaum, când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau. Pentru că pe drum, atenție, se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mic. Așa scrie? Cel mai mare. Nimeni nu s-a certat niciodată pentru ultimul loc. Cum, atenție, se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mic. Așa scrie? Cel mai mare. Nimeni nu s-a certat niciodată pentru ultimul loc. Toți se ceartă pentru primul loc.

se ceartă toți, cine să înceapă, cine să încheie. Și atunci zice, lasă că astea le iau eu. Și dacă auziți pe unul că se ceartă pentru că el vrea pe locul 540 și pe 539, faceți o poză cu el și trimiteți-mi mie. Pentru locurile alea nu se ceartă nimeni. Se ceartă cine să deschidă, cine să taie panglica, cine să zică ultimul amin. Pentru asta se ceartă. Ei s-au certat pe drum pentru că nu știau cine-i cel mai mare. Și Domnul acum îi întreabă, ia veniți voi aici. V-am văzut, erați foarte aprinși pe drum. Ce vorbeați? Ce text n-ați înțeles? N-ați înțeles vreo fericire? N-ați înțeles cum stă cu postul, cu rugăciunea? Și ăstea tăceau, ce să vorbească în fața Domnului care știa tot? S-au certat care să fie cel mai mare. Frații și surori, cuvântul lui Dumnezeu spune în Evanghelia după Luca și cuvintele Domnului Iisus Hristos. Sunt cuvinte care ar trebui să rămână în mintea noastră, în sufletul nostru. Haideți să citim aceste cuvinte, că sunt foarte importante. Deschideți, vă rog frumos, Biblia. Și evanghelistul Luca, care surprinde lucrurile acestea foarte importante din partea Domnului, ne spune în felul următor. Cine dintre voi, capitolul 17, cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când va veni de la câmp, vin odată și șez la masă? Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te, slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce îi fusese poruncit? Nu cred. Atenție! Tot așa și voi, ăștia de la Viena, ăștia de la Londra, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit să ziceți, suntem cei mai mari. Așa scrie? Suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Adică după ce ai stat în fața fanfarei și ai dirijat 2 ore la repetiție, să vii la păstor să zici, frate, sunt un rob netrebnic, asta trebuia să fac. Am postit o săptămână, am mers în evanghelizare, am mers și am răbdat foame și mi-am cheltuit banii și timpul și toate. Și vin acasă și zic, fraților, aveți grijă cum dați mâna cu mine, că eu sunt ăla, eu sunt ălălalt. Nu, domne, ești un rob netrebnic, știi să cânti la chitar, rob netrebnic. Știi să cânti la acordeon, rob netrebnic. Știu să predic, rob netrebnic. Sunt păstor, rob netrebnic. El e cel mai mare. Aleluia. El este cel mai mare. Oricare proroc la care i s-au împlinit toate prociile este rob netrebnic. Oricare evanghelist care a predicat și s-a întors cu miile este rob netrebnic. Iisus este cel mai mare. Iacov spune, deasupra tuturor la Betel stătea Dumnezeu. Tare am vrea noi să ne urcăm acolo. Unul a vrut să se urce acolo și a fost aruncat. Oameni buni, nu-i glumă. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Adică te lovești de Dumnezeu ca de un zid când vrei să ai ifose. Domne, eu vorbesc cel mai bine german. Eu sunt cel mai bun businessman. Eu am rulajul cel mai mare de bani în cont. Știți cine sunt eu? Un rob netrebnic. Un rob netrebnic. Așa spune Biblia. Dar ucenicii spuneau, Doamne, nu vrem rob netrebnici. Vrem să fim acolo, sus. Haideți să înțelegem că atunci când Mardoheu a știut să se smerească, a fost pus pe calul împăratului și Haman striga, așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împărat. Va veni o zi când Domnul Iisus Hristos spune Scriptura, mai crede în Biblia? Mai crede în cuvântul? Mă va lua pe mine Cornel Nistor și mă va prezenta înaintea Tatălui? Îngerii, serafimii, heruvimii, arhanghelici, cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, toți se vor uita la tine, toți se vor uita la mine. Și va spune, Tată, ăsta a biruit.

0: aici pe scaunul meu, pentru că și tu m-ai pus pe scaunul tău. Ăsta a fost un rob netrebnic acolo, Doamne. El niciodată n-a vrut în față. El totdeauna a înțeles că este cel mai mic. El m-a înălțat pe mine, El m-a ridicat pe mine. El întotdeauna a zis, slăvit să fie Domnul Iisus, slăvit să fie împăratul împăraților. Aleluia. Aștept așa de mult ziua aceea. Dar până atunci, Doamne, ajută-mă să fiu un rob netremnic. Ne paște Duhul de mândrie. Nu de mult în biserică, la noi un frate a primit un dar de prorocie și la început a dat drumul la o prorocie către un alt frate care era diacon. O prorocie foarte grea. Cu numele a spus în adunare. Asta era la început, plin de râvnă. După aia a venit și a spus, frate, am greșit, ce am făcut? N-ai greșit, stai liniștit. Și a spus, cu tare! În plină adunare, adunare de 1000 de oameni. Ți-am dat duh de învățătură, dar este un duh de mândrie care vrea să te coboare. Ai grijă! S-a topit omul ăsta. A venit la sfârșit un frate din care e printre ultimele bănci acolo. Zice, frate Cornel, întotdeauna am vrut să zic chiar zilele astea că m-am săturat de prorocii din astea generale, că numai așa, că numai așa. Și a zis, Doamne, vreau ceva cu numele. Dar când am auzit, am zis în rugăciunea mea, Doamne, nu-mi zi numele meu, că dacă îmi zici, nu mai intru aici în adunat. S-a speriat. Nu le vrem nici pe alea, nici pe alealte. Oameni buni, haideți să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să fie cel mai mare. Amin. L-am întrebat pe un frate păstor care era la sfârșitul vieții și știam că a păstorit câteva biserici într-o zonă grea în România. Și acum era ca Samuel în momentul când trebuia să iese afară și am știut că a încheiat bine și am zis, cum ai făcut dumneata de ai reușit? El era așa micuț de statură, ca și păstorul dumneavoastră, cu fratele Nel. Dar mare în ochii lui Dumnezeu, slăvit să fie Domn. Zice, frate Cornel, simplu. Eu sunt mic de statură. Când am dat eu problemă, m-am dat în spate și l-am împins pe Domnul Iisus în față. Și toți care veneau cu scandal, dădeau de Domnul. Eram în spatele lui și întotdeauna Domnul m-a apărat. Aleluia! Întotdeauna Domnul a fost de partea mea. Pentru că de Domnul nu poți trece. Cât de tare ești, cât de zimbru te crezi în fața Domnului, nu mai ai putere. S-au certat pentru că n-au știut care este cel mai mare și închei cu un alt lucru care este scris în Numeri, nu mai citesc, citiți dumneavoastră acasă. Copiii noștri la școală primesc foarte multă temă de casă, englezii zic homework, da? Să lucreze acasă și să lucrăm și noi acasă pe Biblie. Fratele Nelu a fost la noi la Londra și ne-a dat multă temă de casă și chiar am spus acum înainte de a mă ridica, am spus, fratele Nelu, uite, versetele astea pe mine m-au răscolit foarte mult după ce ni le-ai spus la Londra. Acolo spune la un moment dat cuvântul Domnului că adunăturii de oameni care erau în mijlocul poporului Israel, că sunt și din ăștia care sunt adunătură. Adunătură mult. Este adunătură în comitet, este adunătură în cor, n-am vrea să fie, este adunătură în fanfar. Eu nu pot să zic care este adunătură. Am mai văzut pe unul care vorbește acolo, dar cred că nu e adunătură. Este adunătură în sală, este adunătură peste tot. Și la ăștia le-a venit poftă de carne. Și zice Biblia că și evreii au început să se ispitească după ăștia. Și au mers la Moise, a spus așa, ne-am săturat de mana asta? Aproape că ți și frică să pronunți proastă. Oameni buni, mana avea gust de turtă cu miere. Era mâncarea lui Dumnezeu pentru care ei n-au muncit nimic decât să o ieie și să o bage în gură. Și acum evreul a zis, nu mai vrem, vrem înapoi ceapă, usturoi, castraveți, vrem ce este în Egipt. În psalm spune Biblia că ei l-au ispitit pe Dumnezeu în inima lor și s-au întors înapoi în Egipt în inima lor. Egiptul era în inimă și ei vreau și acolo. Că vrem să băgăm în adunare Egiptul și ne certăm cu comitetul și ne certăm cu păstorul. Că ăsta spune, bă, nu poți cânta cântările lumii în adunare. Bă, nu poți veni îmbrăcat ca la strand în adunare. Nu poți veni îmbrăcat ca la meci de fotbal în adunare. Am săturat. Vrem altceva. Numai asta știți? Numai nopți de veghe, numai rugăciune. Aproape că m-am certat cu un păstor în România zilele trecute. că a scos ora de rugăciune din adunare și a spus: mă, omule, tu nu-ți dai seama ce ai făcut. Știi ce mi-a spus? Nu-i rentabilă. I-a spus: mă, ia-te și du-te, du-te unde vrei tu. Cum adică să spui că nu-i rentabil ora de rugăciune la adunare? E ca și când ai luat roțile de la o mașină și spui: domnule, asta nu-s rentabilă. Ambalează motorul la cât vrei, că stă pe loc. Ceea ce dă putere. Eu m-am născut în rugăciune, în nopți de veghe, la stăruințe. Acolo era Dumnezeu, acolo era harul, acolo era cercetarea. Acolo primeau frații cântări, descoperiri din Biblie. Și acum vii să spui că nu-i rentabilă. Vrem ca straveți. Au băgat tobe în adunare, au băgat dansuri în adunare, au băgat bătăi de din palme în adunare. Au băgat tot ce au vrut ei în adunare. Mana nu ne-o mai trebuie. Și hai la rai. Cu ce? Cu ce? Nu vă certați pe drum. Rămâneți la mană. Rămâneți la cuvânt. Iubiților, cuvântul nu ne-a fost dat să votăm dacă îl mai împlinim sau nu. Cuvântul Dumnezeu nu mi l-a dat. Știți ce mi-a spus mie Domnul odată? Pentru că m-am hotărât să nu mai predic așa. Am zis: domne, mă sunau prieteni, mă întâlneam și zic: dar tu ești numai așa. Odată cineva a vrut să mă cheme la o conferință și alții zic: nu-l chema pe ăsta că vă strică conferința. Și o grămadă de lucruri. Și m-am săturat și a spus: știu să predic și alții. Îmi place istoria, îmi place geografia, vă pot încânta cu ce vreți dumneavoastră. Și am mers la o rugăciune, era început de an, în ianuarie. Și inima mea luase, nu vorbisem nici cu soția, nu vorbisem cu nimic, cu nimeni. Și am zis: nu mai predic asta, mă duc și predic și eu altele. Nu lucruri rele, dar așa, filozofie de asta. Apă chioară. Și a ieșit un cuvânt aspru, n-am săluit toată viața mea. Cu atâta asprime mi-a vorbit Dumnezeu atunci, pentru un copil. Nu știu dacă avea mai mult de 20 de ani, 23 de ani. Bărbatule, care te-ai hotărât să nu mai predici adevărul. Am să aduc toate urăciunile de care ție ți este scârbă în familia ta. Și atunci îți vei da seama că asta s-a întâmplat pentru că n-ai vrut să predici adevărul. Dar dacă vei predica adevărul, eu voi binecuvânta casa ta și îi vei vedea pe toți copiii raiului lui Dumnezeu. Ce ați fi ales dumneavoastră? Ce ați fi ales dumneavoastră? Ocărâți-mă cât vreți. Nu mă interesează. Vrem să ajungem în rai. La capăt ne așteaptă tata. Să nu vă certați pe drum. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cornel Nistor. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

fugi către râu. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Imaginează-ți un cerb urmărit de vânători, rănit de hățișurile prin care a trecut și ostenit de atâta fugă. Deodată, dă peste un râu de munte unde își poate căpăta puterile și vindeca rănile. De aici, vânătorii nu-i vor mai găsi urmele pentru a-l hărțui, iar mai presus de toate, setea îi va fi potolită. Ai înțeles ideea? În același fel descrie David prezența lui Dumnezeu. Iov a spus: cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și au întărit genunchii care se îndoiau. Pavel a spus: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. În limba greacă, cuvântul inspirație înseamnă insuflat de Dumnezeu. Când strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, îi permiți de fapt să-ți insufle viața și vigoarea lui. Gândește-te la asta. Ai fost rănit? Este prea adâncă durerea ta pentru a fi exprimată în cuvinte? Ascultă: dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul. Unul dintre numele date lui Iisus înainte de a se naște a fost Minunat, Sfetnic. El te poate ghida, sfătui și chiar se poate întoarce împreună cu tine de pe coridoarele întunecate ale rușinii în lumina vindecării. Gary Paxton a scris: cu multe lucruri m-am îmbuibat și totuși am rămas înfometat, gol și sărac. Doamne, ascultă-mi rugăciunea tânjirii după tine. Credeai că o casă nouă, o anumită mașină și acel serviciu sau acea relație vor umple golul, dar n-a fost așa, pentru că undeva, în adâncul tău, există un gol de forma lui Dumnezeu și pe care nimeni altcineva nu-l poate umple. De ce nu alergi astăzi la râu, căci acolo vei găsi tot ce ai nevoie?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. Două ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Următoarea carte la care ne vom referi este Exodul, sau după titlul ebraic Welet Shemot, și acestea sunt numele. Particula we din titlu, tradusă și, ne arată că ceea ce urmează în cartea Exod este legat de ceea ce s-a scris în cartea Genesa. În cartea Genesa am descoperit că relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea. Promisiunea nu implică participarea omului. Exemplul cel mai elocvent ne este relatat de capitolul 15 din Genesa, unde Dumnezeu îi face promisiunea lui Avram și promisiunea este însoțită de un jurământ făcut de Dumnezeu lui Avram. Așa cum explică scriitorul epistolei către evrei în capitolul 6, versetele 13 la 18. În Geneza 15, Dumnezeu face legământ cu Avram și nu putem să nu observăm neimplicarea lui Avram. El doarme. Dumnezeu e singurul care se implică în legământ. De aceea spunem că legământul este unilateral. El face și promisiunea și tot el garantează împlinirea ei prin jurământ. Cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Așa spune scriitorul epistolei către evrei. Avram a crezut promisiunea și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Cred că la acest eveniment face și Domnul Iisus referire în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 56. Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Dumnezeu a intrat într-o relație cu Avram pe care a garantat-o, a protejat-o, printr-o promisiune, un jurământ și un legământ unilateral. În Exod, la promisiune se adaugă legea. Așa ne spune Galateni, capitolul 3, versetul 19. Legea a fost adăugată la promisiune. Faptul că legea este adăugată demonstrează că nu este fundamentală, nu este prioritară, pe când promisiunea este fundamentală, este elementară. În Geneza, Dumnezeu îi promite lui Avram că va face din urmașii lui un neam mare. Și iată că în Exod vedem împlinirea promisiunii. Israel devine o națiune mare, atât de mare și puternică că însuși faraon se simte vulnerabil în fața numărului mare de evrei din Egipt. Atunci faraon concepe un plan de exterminare a evreilor. Din nou remarcăm conflictul la care Dumnezeu face referință în Eden, conflictul între sămânța femeii și sămânța șarpelui. Al doilea lucru pe care îl remarcăm în cartea Geneza este legat de parteneriat. Întotdeauna Dumnezeu și-a dorit un parteneriat cu omul, numai că parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Dumnezeu este partener cu Adam și îl binecuvintează. Este partener cu toți cei care intră într-o relație, așa cum au fost Avram, Isaac, Iacov și Iosif, și îi binecuvintează, în funcție de ascultarea lor. Este evident că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif prin simplul fapt că Geneza vorbește despre Iosif și viața lui de la Geneza capitolul 37 și până la Geneza capitolul 50, adică 13 capitole. Câte binecuvântări a primit Iosif pentru că a ascultat. Când citim despre cei doi frați gemeni, Iacov și Esau, Esau primește puține comentarii în comparație cu Iacov. Din nou, Iacov este cel care este binecuvântat pentru ascultarea lui. Deși citim despre Iacov că a fost un înșelător, totuși el și-a pus încrederea în Dumnezeu și a luptat pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu și a dorit relația cu Dumnezeu și a crezut la fel ca și bunicul lui Avram, ca și tatălui Isaac, în promisiunea făcută de Dumnezeu, aceeași promisiune făcută în Eden femeii, sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Exodul ne relatează nașterea poporului legământului. Dumnezeu îl trimite pe Moise la faraon să-i spună: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Aici este definit conceptul de privilegiu făcut poporului ales. Dumnezeu alege mereu nu ceea ce izbește privirea, așa cum face omul. El alege un popor aflat în mare dificultate, fără speranță,
în robia cea mai cumplită. Piramidele din Egipt sunt vestigii ale robiei evreilor din Egipt. Eliberarea poporului evreu din Egipt printr-o serie de 10 urgii, toate judecăți împotriva zeilor Egiptului, a devenit un simbol al grației, al milei și dragostei necondiționate a lui Dumnezeu pentru cei ce trec prin suferință. Sărbătoarea Paștelui, care înseamnă a trece peste, a evita, vorbește despre intervenția miraculoasă a Îngerului lui Dumnezeu, care aduce judecată asupra celor aroganți, asupra celor lipsiți de milă și mândri, și în același timp salvare, eliberare celor asupriți, neputincioși în fața abuzurilor, lipsiți de orice mijloc de apărare. În Egipt, Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și a oprit abuzul, dar la cruce Dumnezeu nu a intervenit. Și în Egipt și la cruce vorbim despre Paște. Așa înțelegem ceea ce spunea Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și apoi auzim de la apostolul Pavel: Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Aceasta este lecția primită de evreii din Egipt, care în mod simbolic ne vorbește și astăzi. Nu este suficient să crezi în principiu că Dumnezeu este mai mare decât orice zeu, la nivel intelectual. Este nevoie să aplici în viață jertfa mielului. Evreii au făcut exact cum le spusese Moise. Au tăiat un miel și s-au asigurat că sângele mielului a stropit rama de la ușă. După ieșirea din Egipt, a urmat o serie de întâmplări: trecerea Mării Roșii, darea legii la muntele Sinai, vițelul de aur, confecționarea cortului întâlnirii, călătoria prin pustiu și, în cele din urmă, intrarea și cucerirea țării Canaan. De-a lungul acestei călătorii, mereu și mereu, Israel a demonstrat că nu este un partener pe măsură pentru Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu rămâne credincios promisiunii făcute lui Avram. Urmașii lui urmau să locuiască și să stăpânească țara. Țara despre care Dumnezeu urma să spună că este a lui, și cei ce o vor locui urmau să respecte legea lui. În cărțile istorice, de la Iosua la Estera, Dumnezeu ne arată ce fel de partener a fost Israel. În Exod, Dumnezeu rostește legea. Aceasta va fi manualul prin care este evaluat parteneriatul cu cei care au trăit în vechime. Faptul că legea nu a fost dată ca să dea viață, ne spune chiar apostolul Pavel în Galateni 3:21, folosind o argumentație contrară realității. El spune: dacă s-ar fi dat o lege, ceea ce înseamnă că nu a fost dată o lege care să poată da viață. Într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Despre lege și rolul ei s-a vorbit mult, s-a scris mult și se va vorbi și scrie încă mult. Important este să înțelegem că legea a fost dată poporului evreu, așa cum este scris în Exod, pentru a arăta caracterul, sfințenia și dragostea lui Dumnezeu pentru omul căzut în păcat, gata să îmbrățișeze orice practică idolatră spre pierzarea lui. Idolatria este confuzie generală. Legea, mai ales în forma ei succint formulată de Dumnezeu în Exod 20 sub forma unor prohibiții, să nu, arată tendința omului de a acționa în afara contextului pentru care a fost creat și, în același timp, capacitatea lui de a se autodistruge. Întotdeauna Dumnezeu a intervenit cu judecată când omul a pus în pericol rasa umană, cum a fost la Sodoma și Gomora, spre exemplu, la Babel și la Potop. Legea a fost dată pentru a proteja poporul evreu și, de fapt, rasa umană, devenind un exemplu de protecție. Printr-o minoritate, Dumnezeu întreține viața pe pământ. Domnul Iisus le spune ucenicilor și totodată ne spune și nouă: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, la ce mai este bună? Sarea este pusă ca să protejeze de stricăciune. Omul a demonstrat de-a lungul istoriei că are capacitatea de a produce multă suferință semenului și, dacă are mijloace și putere, va abuza pe cel lipsit de protecție fără nicio milă. Legea a fost dată
pentru a proteja omul. Deci, la prima vedere, legea talionului ochi pentru ochi și dinte pentru dinte pare a fi o răzbunare. Totuși, ea limitează răzbunarea. Oamenii nu au simțul măsurii și nu se pot controla. Dumnezeu, tot pentru a proteja rasa umană, a oferit un standard, o unitate de măsură în relația cu El și în relația oamenilor unii cu alții. Astăzi suntem martori la una din cele mai acute crize mondiale. Se vorbește cel mai mult despre criza economică, dar de fapt asistăm la o criză mult mai profundă, criza morală. Vedem cum relațiile dintre oameni se strică pe zi ce trece. Sistemul judiciar se clatină și vedem reacția omului la criza morală, lipsă de încredere, revoltă, violență și toate efectele, consecințele acestora. Se vorbește despre justiție dublă în România, lege civilă pentru unii mumă și pentru alții ciumă, cum spune proverbul românesc. Asta produce o mare confuzie cu consecințe devastatoare pentru societate. E ca și cum toți am călători folosind hărți și puncte cardinale diferite. Dacă biserica ar pune în aplicare principiile Scripturii cu consecvență, dar se pare că ceea ce a trăit societatea, aceea a trăit și biserica de-a lungul veacurilor. Ce unitate ar fi în biserică? Ce exemplu ar fi biserica pentru lumea ce trăiește fără puncte cardinale? Dumnezeu care ne-a creat știe cum funcționăm cel mai bine. De aceea ne-a și oferit manualul de funcționare al omenirii. Ne-a dat și un model de urmat, Domnul Iisus Hristos. Israel a fost poporul ales de Dumnezeu așa cum învățător alege un obiect pedagogic, de exemplu. Dacă vrea să demonstreze un adevăr, un principiu, va folosi un exemplu prin care să ofere audienței argumente convingătoare, că indiferent cine este cel ales ca exemplu, experiența, rezultatul, principiul este valabil pentru oricine care face experiența și este în audiență. Dumnezeu a ales Israelul ca să demonstreze lumii întregi că oricât de necredincioși sunt oamenii, El rămâne credincios. Dumnezeu a mai arătat lumii întregi prin lege că niciun efort omenesc nu îl califică pe om acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a mai arătat prin lege că doar Hristos se califică acceptabil înaintea lui Dumnezeu și astfel El devine întâiul născut. Evangheliile ne spun că din ceruri Dumnezeu a spus despre Domnul Iisus: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Cartea Exod ne vorbește despre mielul pascal, soluția răscumpărării pentru poporul aflat în robie. Astăzi, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii stă la dreapta măririi și așteaptă ca toți dușmanii să fie făcuți așternut la picioarele lui. În Exod, dușmanii au pierit sub judecata lui Dumnezeu. Biblia ne învață că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, ci are o îndelungă răbdare și nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca toți să vină la pocăință. Ce putem învăța de la oameni? Au ajuns atât de confuzi că nu mai știu ce este bine și ce este rău. Nu mai știu ce înseamnă o familie, un bărbat și o femeie uniți prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Confuzia conduce la autodistrugere. Dumnezeu va interveni așa cum a făcut-o ori de câte ori omul pune în pericol viața pe pământ. Cine a călcat legea lui Moise, spune Cartea Evrei, este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a dat suficiente dovezi prin poporul evreu că este demn de milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a dat suficiente dovezi prin poporul evreu că este demn de milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni,

Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Cred că este cel mai înțelept lucru pe care putem să-l facem când vorbește Dumnezeu. Să ne închinăm cu smerenie.

căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu-i așa? Nu-i așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu-i așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Aș vrea să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă. Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

0: Întrebările învățătorului.
1: Scularea, copii, strigă mama. Spălați-vă repede și apoi veniți la micul dejun. Pe urmă la școală.
0: Casa se umple de o agitație veselă. Tatăl e deja la lucru.
1: Cei 5 copii mănâncă acum, fiecare cu castronul lui de lapte cu cacao foarte fierbinte. Uitați-vă la Teodor. Fața lui e încă somnuroasă. El este cel mai mic și are 6 ani.
0: Așa, câte o felie la fiecare, spune mama, punând pe masă o tăviță de lemn cu pâine.
1: Poftă bună!
0: Mama, de ce nu ne mai dai unt și gem pe pâine? Întrebă Costică. El are 8 ani.
1: Vai de noi, untul este prea scump și nici nu prea se mai găsește în magazine.
0: Dar crezi că o să le mai avem vreodată?
1: Nu știu, dragul meu, dar să fim mulțumiți pentru puținul pe care încă îl avem.
0: Cu unt sau fără unt, nu contează, întrerupe Genoveva. Când ți-e foame, totul are gust bun. Mie mi-e foarte foame în dimineața aceasta.
1: Acum, cei care merg la școală, e timpul de plecare, spune mama.
0: A început să fie rece.
1: Puneți-vă flanelele cele groase și, Lola, nu uita căciulița.
0: Se apropie iarna. În unele zile, termometrul coboară până la minus 20 de grade. Atunci totul îngheață.
1: Vai, nu pot scăpa de frig nicăieri, nici acasă, nici la școală.
0: Micuțul Teodor este încă acasă, dar asta nu-l deranjează deloc. Cât despre Genoveva, ea își face lecțiile dimineața. Ea merge la școală după amiaza, unde stă uneori până la 8 seara. E întuneric afară când se întoarce ea acasă. Genoveva muncește mult și la școală. Iată între cei 40 de elevi în clasa ei. În după amiaza aceasta, pauză mare e după ora de aritmetică și citire. Fetița s-a obișnuit să stea 20 de minute în bancă singură departe de ceilalți copii. Începe o oră nouă, dar nu ca de obicei.
1: Închideți cărțile, spune învățătorul. Toți elevii, unul după altul, să se scoale în picioare și să răspundă la întrebările mele.
0: Tu, Ghiocel, spune-mi, ai văzut vreodată o Biblie?
2: Nu, domnule, răspunse băiețelul.
0: Și nimeni nu ți-a vorbit niciodată despre ea?
2: Nu, domnule, nu știu ce este.
0: Bine.
1: Tu, Rodica?
0: Și fiecărui copil îi se pun aceleași întrebări. Când îi vine rândul, Genoveva își amintește de sfatul tatălui ei. Dacă vreodată va trebui să răspunzi la întrebări dificile, totdeauna să spui adevărul.
2: Da, domnule, în casa noastră există o Biblie. Părinții mei mi-au spus de multe ori povestiri din ea. Îmi place povestirea despre Daniel, cea despre Iosif și în special cea despre Domnul Isus.
1: Stai jos, spune învățătorul în mod vizibil deranjat. Destul!
0: Părinții Genovevei știu că învățătorii trebuie să respecte anumite instrucțiuni.
1: Spuneți copiilor că Dumnezeu nu există.
0: Dacă sunt elevi creștini în clasă, dați-le note mici. Umiliți-i, ridiculizați-i, pedepsiți-i în fața întregii clase. Și chiar dacă merită, nu premiați niciodată pe un copil provenind dintr-o familie creștină.
1: La sfârșitul zilei se vor da rezultatele unei lucrări de control. Toți copiii așteaptă nerăbdător să-și audă numele și nota.
0: Pavel, începe învățătorul, destul de bine, dar ai câteva greșeli. S-ar fi putut și mai bine, totuși ți-am pus nota 8.
1: Carmen, foarte bine, ai însă 2 greșeli mici.
0: Nota 10, bravo.
1: Și lista continuă.
0: Genoveva, spuse învățătorul deodată. Și lucrarea ta este foarte bună. N-am găsit nicio greșeală. Ți-am pus nota 5 și știi tu de ce.
2: Pentru că e creștină, șoptește cineva din clasă.
0: Da, într-adevăr, acesta este motivul. Toți colegii râd de Genoveva la ieșirea din clasă.
1: Oh, cât de mult o doare.
0: De-abia aștepta să ajungă acasă la familia ei, unde va fi din nou bucuroasă.
1: La masă, Genoveva le povestește la toți ce s-a întâmplat.
0: Înțeleg, spune mama plină de dragoste. Dar nu e drept, adăugă Dionisie, fratele mai mare.
1: Sigur că nu, suspină mama. Dar nu suntem noi singurii care trecem prin asemenea greutăți. Am să vă spun o întâmplare pe care am auzit-o și eu alaltăieri de la o prietenă.
0: În orașul nostru locuiește un băiat creștin pe numele Daniel, care are 11 ani.
1: Într-o zi de luni, profesorul l-a întrebat în fața întregii clase: de ce n-ai venit ieri dimineață la întâlnirea de la Casa Pionierilor?
0: Daniel a răspuns:
1: pentru că duminica dimineața eu merg la biserică cu părinții mei.
0: Provocați de profesor, toți elevii au început să râdă. Nici chiar profesorul nu-i mai putea opri. Apoi s-a întors spre Daniel: chiar crezi în Dumnezeu?
1: Atunci arată-ne cum se roagă creștinii. Hai, recită-ne o rugăciune,
0: a adăugat el râzând.
2: Daniel a plecat capul, a împreunat mâinile, a închis ochii și a început să se roage. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că m-ai iubit și m-ai salvat, dându-ți viața pentru mine. Te rog să salvezi și pe colegii mei și pe profesorul meu. Amin. Profesorul s-a simțit foarte prost. Ca pedeapsă, Daniel a fost pus să stea în picioare la colț. Ca Daniel din Biblie, spune Genoveva, a rămas credincios față de Dumnezeu, bravo lui. Și Dumnezeu îl va binecuvânta pentru aceasta, sunt sigură, adăugă mama. La sfârșit de an, unii copii nu primesc premiile pe care le merită pentru că sunt credincioși, dar cu siguranță îi câștigă un alt premiu pe care Dumnezeu însuși le va da. Și nimeni nu le va putea răpi acest premiu.

0: cadou straniu.
1: O, nu, Genoveva! Protestează micuțul Teodor. Iarăși pleci? Tocmai când voiam să mă joc cu tine. Știi, eu mă ascund sub pat, iar voi mă căutați. Sau ne batem cu pernele.
0: Ai, te cunosc eu, micule glumeț, răspunde Genoveva. Joacă-te cu Costică, eu trebuie să merg la școală.
1: Dar azi e duminică, nu e nicio școală.
0: Știu că e duminică, Teodor, dar uite, fără să mi se ceară părerea, m-au ales președinta pionierilor. S-au terminat duminicile libere pentru mine.
1: Dar ce trebuie să faci?
0: Tot felul de lucruri. Mai întâi trebuie să pregătesc sala de activități. Fiecare cameră trebuie măturată, apoi trebuie să aranjez florile.
1: Și după aceea vii acasă?
0: Întrebă copilul din nou.
1: Nu chiar așa de repede. Dimineața asta vin soldați la școală. Vor asista la depunerea jurământului noilor mici pionieri. Va trebui să fac prezența, să iau notițe și să dau tonul la cântece. Dar după amiază voi fi acasă. Însă și atunci voi fi ocupată. Va trebui să scriu un raport al dimineții acesteia lungi.
0: Am să întârzi. Lasă-mă să plec, trebuie să mă grăbesc. După ce îl sărută pe micuțul ei frățior, Genoveva pleacă cât poate de repede. E o distanță de 25 de minute pe jos. Ea poartă uniforma de școală, ca în oricare zi a săptămânii. E un fel de rochie cu șorți. Pe mânica stângă, prinsă cu bolduri, ea poartă o matriculă. Pe ea sunt două numere de culoare galben aprins. Primul număr este numărul școlii, iar al doilea este numărul lui Genoveva. Este obligatoriu pentru fiecare elev să poartă acest semn de recunoaștere pe mânecă, ori de câte ori iese din casă. Și dacă poartă palton, acest număr de identificare trebuie să fie fixat pe mâneca paltonului. În această duminică dimineață, la biserică, tata va conduce corul. La școală, Genoveva va asculta discursuri care nu o interesează. Cei doi frați mai mici stau acasă cu Aurora, sora lor mai mare. Iar Dionisie, fratele cel mai mare? El este destul de mare ca să meargă cu părinții la biserică. Între timp, undeva în România, se deschide ușa unei închisori și intră cineva. Apoi, ușa se închide la loc. Noul deținut este pus într-o celulă cu niște credincioși. Crima lor? Au predicat Evanghelia. Uitându-se cu atenție la noul venit, unii din ei îl recunosc. Nu e nicio îndoială. El este un fost ofițer de poliție. Unii din credincioși au fost arestați și interogați chiar de acest om. Ce-ați făcut de-ați ajuns aici? Îl întrebă ei. Atunci noul deținut începe să povestească. Nu de mult, un băiețel de 12 ani a venit în biroul meu. Avea o floare în mână. Surprins, l-am întrebat de ce a venit. Astăzi e ziua mamei mele, a răspuns el, și o iubesc foarte mult. În fiecare an îi dau o floare cadou, dar... Aici a ezitat un moment. Apoi a continuat. Dar dumneavoastră ați arestat-o pe mama mea și pe tatăl meu pentru că ei sunt creștini și i-ați luat de la mine. Acum... Nu am cum să-i dau floarea aceasta, așa că dați-i o soției dumneavoastră. Spuneți-i că vă iubesc oricum și spuneți-i de Domnul Iisus. Și băiețelul mi-a mânat floarea. Am fost mișcat în adâncul inimii. Cu lacrimi în ochi l-am îmbrățișat pe băiat și am promis că niciodată nu voi mai persecuta creștini. Din ziua aceea m-am întors la Dumnezeu. Am refuzat să mai arestez și să interoghez pe credincioși. Ca urmare, am fost și eu arestat și condamnat pentru credință. Auzind acestea, deținuții mulțumesc Domnului pentru că el s-a atins și a salvat încă un suflet, folosindu-se de un băiețel de 12 ani care a rămas fără părinți. În Biblie citim: Aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. Evrei, capitolul 13, versetul 3. De aceea și noi trebuie să ne rugăm pentru frații noștri persecutați și să facem tot ce putem ca să-i ajutăm.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
2: Nu te teme de moarte, cu cât murim mai repede, cu atât avem mai mult timp să fim nemuritori.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți. Un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei.

dat-o tu, iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fii un vas de

cer. Lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lăudați pe Domnul. Câteva momente de poezie creștină.
1: M-a cucerit când a ales calvarul și s-a făcut păcat în locul meu. Am înțeles prin el ce înseamnă harul și pacea dintre om și Dumnezeu. M-a cucerit când a căzut sub cruce și a ales să fie vinovat. Prin prăbușire a putut să-mi urce sufletul gol din groapa de păcat. M-a cucerit când s-a întins pe bârne să-i spășească în sânge viața mea. Între tâlhari, Iisus a vrut să urce ca orice om să poată îngenunchea. M-a cucerit când m-a strigat pe nume, fără să am un nume și un rost. M-a luat de braț din mările cu spume, din tâlhăria inimii ce-am fost. M-a cucerit și încă o mai face. În orice zi mă simt tot mai iubit. Cărarea lui e tot ce în lume îmi place. Sunt doar al lui, de aceea-s fericit. Să pironești trecutul meu pe lemnul crucii tale. Din viața ta să am mereu frumosul chip de Dumnezeu, să calc pe-a slăvii cale. Îngroapă firea mea de lut și gândul meu nevrednic, să pierd din lume ce am avut, dar să câștig ce n-am putut, prin tine harul veșnic. Nu voia mea la orice pas, ci voia ta, Stăpâne, să știu că pe al lumii vas ești lângă mine în orice ceas, mereu cel ce rămâne. În tine știu să-mi fie dor și să iubesc în toate, căci de mai trece prin cuptor, cu tine îmi va fi mai ușor să duc povara în spate.

Să nu te superi niciodată cu niciun chip pe Dumnezeu, dacă adeseori în viață nu-ți izbutește planul tău. De câte ori n-ai stat tu oare nepăsător chemării lui, când i-a trimis el în lucrare, tu ai pornit? Ai mers să spui de Dumnezeu la lumea aceasta ce e orbită de amăgiri? Te-ai mulțumit să ducă alții mesajul Sfintei Mântuiri? Și așa ți-ai întărit urechea și inima și ai început să te închizi în cercul propriu în care Domnul l-a încăput. Și tu, când vrei să-ți izbutească urzirea planului firesc, vrei să-ți răspundă prompt dorinței cu ajutor dumnezeiesc. Ce simți tu azi, în neîmplinire, lipsit de orice ajutor, simți el însuși, când rămas ai chemării lui nepăsător. Când părăsit te simți pe lume, de cei ce odată te-au iubit și amarnic suferi părăsirea închin și în plâns nestăvilit, gândește-te ce simte Domnul când tu, mireasa lui Hristos, te duci în lume după idol și după orice copac umbros. Tu calci sfințenia în picioare, cerească învățătura a lui, ca să împlinești dorința firii, trădezi iubirea Domnului. Iar azi, când bântuie furtuna, când valul se ridică sus și când te zbați în încercare, copil al Domnului Iisus, adu-ți aminte de umblare. Roșește, pune capul în piept și recunoaște că și acum, chiar în înfrângeri, El e drept. Și când vei înțelege aceasta și când vei cere în plâns iertare, El va aduce izbăvire.

0: Nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut, că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinților în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. Și în loc să vedem nivelul lor și să spunem: Domnul să te binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare e mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și în felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au derulat de-a lungul timpului într-o zi de 6 iulie. În 1885, savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. În 1893 a murit Guy de Maupassant, novelist francez, romancier, cronicar, autor dramatic. În 1979 a murit poetul George Lesnea. În 1995, tot într-o zi de 6 iulie, a avut loc abolirea pedepsei cu moartea în Africa de Sud. Iar în anul 2004 a murit Thomas Klestil, fost președinte al Republicii Austria. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Haideți să ne rugăm. Doamne, ne plecăm în momentele acestea înaintea Ta și Te rog așa de mult, lasă cuvântul Tău să ne vorbească și astăzi. Lasă și inimile noastre, Doamne, să fie deschise ca să-L înțeleagă, să-L primească, dar ajută-ne mai ales să-L punem în practică, în trăirea noastră, în viața noastră de fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru Sfinții Tăi pe care i-ai lăsat ca și pe o pildă pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim, Doamne, că astăzi putem să învățăm din cuvântul Tău, din viața celor care au mers înaintea noastră. Îți mulțumesc că nu i-ai cosmetizat ce ai lăsat așa cum au fost, ca să ne încurajeze, ca să ne atenționeze, dar să ne ajuți ca prin acest cuvânt pe care Tu ni-l dai să trăim o viață frumoasă. Ajută-ne la aceasta. Amin. Continuăm seria de mesaje prin necunoscut și spre viața lui Avram. Am călătorit cu el din Geneza 12, am trecut cu Avram prin voi, am fost cu el prin momente frumoase ale vieții lui. Ajungem astăzi în Geneza 17 și spre deosebire de celelalte episoade din viața lui Avram, Geneza 17 este un loc foarte liniștit. Este un moment care nu are în el atât de multă acțiune, ai spune. Dar cu toate acestea, momentul acesta este unul de o profunzime deosebit de mare. Este o întâlnire personală. Avram a mai avut întâlniri cu Domnul în această călătorie, dar întâlnirea aceasta este una atât de personală, atât de profundă, atât de tainică, atât de frumoasă, care te îmbie, dacă îl citești textul acesta cu atenție, parcă te îmbie și pe tine la o relație frumoasă cu Dumnezeu. Și asta m-aș bucura să se întâmple cu fiecare dintre noi astăzi, în timp ce citim textul acesta din Geneza 17. Citim și apoi vorbim. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, să ne oprim puțin. Săptămâna trecută l-am văzut pe Avram, am văzut scurtătura pe care a luat-o pe drumul acesta al credinței. El împreună cu soția lui Sara s-au gândit să-l ajute pe Domnul cu un plan B și Avram până la urmă acceptă planul acesta B, se naște prin Agar Ismael în familia lor. Și pentru noi, între Geneza 16 și Geneza 17 a trecut doar o săptămână. Pentru Avram însă au trecut 13 ani. Vă aduceți aminte când Dumnezeu îl cheamă pe Avram în Geneza 12 să iasă din țara lui, el este la vârsta de 75 de ani. Apoi este acea călătorie de 10 ani în care se întâmplă foarte multe lucruri, coborârea în Egipt, Lot, salvarea lui Lot, Dumnezeu încheie legământ cu el. Apoi săptămâna trecută, când Avram și Sara se gândesc la planul B și acceptă această scurtătură a vieții de credință, sunt la 10 ani de la ieșirea din țara lor. Apoi trece încă un an, se naște Ismael și acum Avram are 99 de ani, trec 13 ani între Geneza 16 și 17. 13 ani de la greșeala lui Avram. 13 ani în care nu știm dacă Dumnezeu i-a mai vorbit sau nu. Biblia nu precizează lucrul acesta. Poate sunt 13 ani de tăcere spirituală. Și poate Avram devine acel credincios resemnat. Acel credincios care are în el acea teologie a supraviețuirii. Vă zice Cristi, care este teologia supraviețuirii? Mă bucur că m-ați întrebat. Teologia supraviețuirii este acea teologie în care te uiți la tine și te uiți la greșelile din trecutul tău, poate, și până la urmă trăiești resemnat. Ăsta sunt eu. Nu merit mai mult. Poate nici Dumnezeu nu mă iubește. Poate a rămas supărat pe noi, Sara, pentru că n-a mai dat niciun semn de viață Dumnezeu până acum. Dar ăștia suntem. Asta am făcut, nu mai putem da timpul înapoi, nu putem să mai schimbăm. Și trăiești în această tăcere spirituală. La fel cum mulți credincioși trăiesc în această tăcere spirituală în care lucruri spirituale se întâmplă în viața ta. Cum ar fi venitul la biserică, rugăciune, cititul din Biblie, din când în când. Dar în rest, relația ta cu Dumnezeu este o relație a resemnării. Nu este o relație vie, nu este o relație adevărată, pentru că te gândești și tu la tine, am greșit prea mult, a trecut prea mult timp și sunt 13 ani de tăcere aici, între cele două capitole din Geneza. Dar iată prima lecție care o învățăm aici, este aceasta. Tăcerile lui Dumnezeu nu sunt expresia nepăsării lui, ci partea planului său. Tăcerile lui Dumnezeu... Am vrea să le interpretăm când Dumnezeu tace, să credem că de fapt tăcerea lui Dumnezeu este pedeapsa lui. Și cumva Dumnezeu nu-i mai pasă, nu-i mai pasă de Avram, nici de Sara. Au greșit și o merită să se descurce singuri. Eu nu-l mai pot folosi pe omul acesta, te aștepta să spună Dumnezeu. Dar după 13 ani, iată că Dumnezeu îi vorbește din nou. Domnul i-a zis. Și sunt importante aceste cuvinte și contextul. După 13 ani, Domnul vorbește din nou, i-a zis. Eu sunt Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Iată cum se prezintă. Niciodată nu s-a mai prezentat așa până aici. Observați contrastul între Avram, 99 de ani. Dacă era răblăgit când a plecat de acasă, acum la 99 de ani. Și mai îmbătrânit, cu mai multe riduri, mai greu. Observați contrastul acesta, un bătrânel de 99 de ani și Dumnezeul care se prezintă ca fiind El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Și cred că nu degeaba Dumnezeu vine la Avram și se prezintă în felul acesta, pentru că Dumnezeu cred că intenționat creează acest contrast și spune: Avram, uite-te în oglindă și te descurajezi. Uite-te apoi la mine și există speranță. Dumnezeu continuă și spune: umblă înaintea mea și fii neprihănit. Umblă înaintea mea și fii neprihănit. Observați ce spune Domnul după 13 ani, te aștepta ca Dumnezeu să vină și să îi pomenească măcar așa subtil în trecere. Ei, cum îi? Vă place? Vă place ce ați făcut? Sau așa, foarte subtil. Avram, am o întrebare. Ismael ce mai face? Tot în regulă? Păcătos ce ești tu. Dar iată că Dumnezeu vine și spune: umblă înaintea mea, nici înapoi a mea, nici lângă mine, nici ca și un asociat al meu, nici ca și un, nu umbla ca și un credincios de mâna a doua, umblă înaintea mea, să fii văzut, să fii acolo, în lumina ochilor mei, Avram, umblă înaintea mea și fii neprihănit. Poftim? Aceasta a doua parte chiar nu-i se potrivește lui Avram și cred că și Avram știa lucrul acesta. E prea târziu, Doamne, pentru partea aceasta pentru mine, cu fii neprihănit. Nu mai există timp pentru asta. Știi că nu sunt neprihănit, știi coborârea în Egipt, știi episodul cu Agar, știi toate celelalte lucruri care s-au întâmplat. Doamne, nu veni la mine, du-te la altcineva, pentru că ar trebui să încep cu o pagină curată. Doamne, pagina mea nu este foarte curată. Suntem ca la școală, Doamne. Știți, când eram la școală și începeam să scriem în clasa 0 sau clasa 1 și trebuia să faci liniuțe și bastonașe pe o foaie curată. Și începeai să faci liniuțe și bastonașe și ziceai că o să păstrezi toată foaia curată. Și la al treilea bastonaș ai greșit și ai început să ștergi. Și când ai șters, s-a găurit foaia. Și te uiți la foaie și te uiți la ce trebuie să faci și ești descurajat. Că nu mai poate fi o foaie frumoasă, nu mai poate fi o pagină curată. Și cumva fiecare dintre noi ne uităm la viața noastră și cum să fiu neprihănit, nu mai este prea târziu. Eu știu câte am făcut, se gândește Avram, eu știu prin câte am trecut și Doamne, e prea târziu. Dar Dumnezeu spune, nu, nu e prea târziu. Umblă înaintea mea și fii neprihănit. Și cumva acesta este sfatul pe care Domnul ne-l dă și nouă astăzi. Umblă înaintea mea și fii neprihănit. Cam aceasta ar fi, job description, nu? Al creștinului, nu? Asta ar fi fișa de post. Umblă înaintea Domnului și fii neprihănit. Dacă ai decis să-L urmezi pe Domnul, umblă înaintea lui Dumnezeu și fii neprihănit. Și iată ce se întâmplă mai departe. Spune, voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Și aici cred că Avram, de data asta chiar se uită în buletin și zice, Doamne, am mai auzit eu de astea. Acum e prea târziu pentru asta. Și cred că Dumnezeu îl aduce în punctul acesta al imposibilului. Și la 75 de ani era destul de imposibil. Și în urmă cu 13 ani era destul de imposibil. Dar acum Dumnezeu îl aduce în punctul în care îi spune Avrame, n-am uitat de promisiunea mea. Dar Avram zice, Doamne, promisiunea aceea a rămas pusă într-un sertar. Doamne, sertarul l-am închis de mult. Sertarul cu promisiuni, sertarul cu speranțe, sertarul cu vise, sertarul cu așteptări, Doamne, l-am închis de mult. L-a închis Avram, da, nu e problemă. Pentru că ai ajuns în punctul în care voi crea o relație specială între mine și tine. O relație în care mă vei urma, dar de data aceasta fără așteptări. Pentru că în punctul acesta, o să vedem puțin mai încolo, Avram chiar nu mai crede ce-i spune Dumnezeu. Nu mai crede promisiunea. Vrea relația, dar de data aceasta îl urmează pe Dumnezeu dezinteresat. Pentru că până acum, când Dumnezeu i-a promis, când l-a scos din casa lui și i-a spus, vină după mine că te voi face un neam mare, atunci a crezut și atunci a zis, se merită să-L urmez pe Dumnezeu, că uite, mă aleg și eu cu ceva din relația aceasta. Îmi pică și mie ceva de acolo. Ați auzit de oameni care l-au urmat pe Domnul din interes? Ați auzit astfel de oameni, astfel de cazuri? Oameni care au zis, hai totuși să mă duc să-L urmez și eu pe Domnul, că poate în felul acesta mă căsătoresc și eu. Sau unii, hai să fac botezul că trebuie să mă căsătoresc și nu mă cunună nimeni. Sau te-au bătut părinții la cap. Sau a fost presiunea celor din jur. Sau ai auzit că dacă te întorci la Domnul, Domnul îți dă multe binecuvântări și ai zis, se merită să-L urmezi pe Dumnezeu, că poate mă aleg și eu cu ceva de acolo. Sunt sigur că niciunul dintre voi n-ați avut asta în minte când v-ați întors la Domnul. Dar uite, acum Dumnezeu l-aduce pe Avram în punctul în care, zice, Avrame, știu că nu mai crezi că se împlinește promisiunea. Acum mă vei urma total dezinteresat. Mă vei urma doar pentru ceea ce sunt eu, nu pentru ceea ce poți tu să obții de la mine. Și mă vei urma în acest moment al imposibilului în care te uiți la tine, te uiți în oglindă, te uiți la Sara, te uiți în jurul tău și știi că au trecut ani și știi că ți s-a dus timpul și știi că nu mai ai multe așteptări. Pentru că, dragilor, Dumnezeu vrea uneori să ne aducă în punctul în care să înțelegem că nu avem nevoie de completare, ci de înviere. Că nu ai nevoie doar să fii reparat puțin, ci ai nevoie să fii născut din nou, să te recreeze Dumnezeu, să te readucă din nou în punctul în care să reîncepi cu El o relație vie și adevărată, să te scoată din resemnare. Câți dintre noi astăzi nu trăim viața aceasta de credință ca niște credincioși resemnați? Au trecut ani, au fost greșeli, a trecut timpul, nu mai există speranță pentru mine, Dumnezeu tace. Ți-ai luat și tu speranța, credința, visele tale, le-ai pus într-un sertar, ai închis sertarul și te-ai dus mai departe, pentru că Dumnezeu tace. Pentru că cerul tace, pentru că Domnului nu-i mai pasă de tine. Dar iată că Domnul uneori ne lasă acolo, dar te aduce și în punctul în care să te întrebe și să te testeze Mă vei urma fără niciun fel de interes? Mă vei urma chiar și atunci când nu mai crezi că promisiunile mele se pot împlini? Mă urmezi și atunci când nu pică nimic din relația aceasta, când este vorba doar despre tine și despre mine și despre relația noastră? Avram spune mai departe, s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel. Și îmi place versetul acesta, că s-a aruncat cu fața la pământ, parcă era flămând după momentul acesta. Era flămând după relația aceasta cu Dumnezeu, după 13 ani, parcă abia așteptat. Parcă nu mai este rutină. Este un moment plin de reverență. Este un moment special. Doar Dumnezeu și doar Avram. Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Și acum iarăși se pune întrebarea, dar câte legăminte tot face Dumnezeu cu Avram? N-am mai făcut un legământ odată. Iarăși legământ, iarăși reluăm aceeași poveste. Iată că Domnul, până când împlinește ceea ce vrea cu noi, ne trece prin multe etape. Iată că viața de credință nu este doar așa un moment care îl începi odată și după aceea totul este pus între paranteze. Cumva relația cu Dumnezeu trebuie reîmprospătată mereu, reînnoită mereu. Legământul câteodată trebuie să te întorci la momentul acela, mereu și mereu. Nu este doar un moment și apoi uităm totul. Cumva pocăința trebuie să fie mereu, în fiecare zi, în fiecare săptămână. M-am pocăit, dar mă mai pocăiesc, amin? Nu aici ar trebui să ne aducă Domnul. Și spune, nu te vei mai numi în versetul 5 Avram, ci numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. Și pentru noi, versetul acesta poate nu are așa o însemnătate mare, sună foarte administrativ. Este un fel de stare civilă spirituală. Ce face Dumnezeu acum? Mai schimbă buletinul lui Avram. Avram, ți-a expirat buletinul, nu l-ai schimbat de mult, dacă tot facem o reînnoire, schimbăm și numele. Și iarăși, pentru noi aici, Avram, nu-i foarte mare schimbarea. Ce înseamnă primul nume al lui Avram? Avram înseamnă tată înălțat. Tată înălțat. Vă dați seama, toată viața l-au strigat oamenii tată înălțat, dar el n-avea copii. Câtă durere, câtă suferință. Și acum Dumnezeu îi schimbă din tată înălțat, Avram înseamnă tatăl multor neamuri. Suferință și durere mai mare, pentru că în lumea lui Avram numele nu era doar un simplu nume, ci avea o însemnătate deosebită. Nu era doar așa un fel de etichetă pe care o pui copilului tău, era o realitate. Numele spunea cine ești, de unde vii, ce ești destinat să fii. Și când s-a născut Avram, părinții au pus numele Avram, tată înălțat. Și toată viața a trăit cu durerea aceasta că numele lui nu se potrivește cu viața lui. Și acum Dumnezeu face ceva și mai și. Dumnezeu spune, vei fi tatăl multor neamuri, Doamne, și finalul vieții să fie la fel de trist. Toată viața am avut oful acesta. Toată viața am trăit cu durerea aceasta. Că nu se potrivește numele cu cine sunt. Nu se potrivește numele cu viața pe care o trăiesc. Și acum tu vii și parcă pui sare pe rană, parcă răsucești cuțitul în rană, ăsta să fie numele meu. Dar iată că Dumnezeu aici nu face un simplu rebranding cu Avram. Dumnezeu nu face rebranding spiritual, ci ne dă o identitate nouă atunci când ne trece prin astfel de momente. N-am nimic cu cei care fac rebranding. Și noi, ca biserică, anul trecut, ne-am schimbat identitatea vizuală. Dar Dumnezeu nu-i specializat doar așa în rebranding-uri din astea să-ți dea un logo nou. Avram, semnătură nouă de astăzi, mai profi, mai altfel, să arăți mai bine, să dea mai bine pe din afară. Nu, zice. Ceea ce fac eu cu tine, zice Dumnezeu, este că îți schimb de data aceasta interiorul, pentru că rebrandingul schimbă imaginea, dar nu schimbă esența. Schimbă eticheta, dar nu schimbă conținutul. Schimbă ambalajul, dar nu schimbă produsul. Și noi de anul trecut avem un logo nou, foarte frumos de altfel aici la BBSO, dar tot noi suntem. Da. Dar Dumnezeu aici nu lucrează așa superficial. Hai să arătăm, Avram, mai bine în fața oamenilor. Și Dumnezeu spune: Avram, prin ceea ce fac eu acum, prin noul nume pe care ți-l dau, eu vreau să te redefinesc. Începem de la început, începem o nouă viață. Eu te văd cum ești, te văd, îți văd ridurile, îți văd durerea, îți văd viața ta tristă pe care o trăiești, Avram. Văd toate lucrurile acestea, dar încă există speranță, doar că, Avrame, schimbarea trebuie să pornească cu identitatea ta interioară. Trebuie să lucrăm la esență, trebuie să lucrăm la caracter, trebuie să lucrăm la inima ta, la ceea ce ești tu, Avram. Și de acolo începe schimbarea aceasta. Și se va schimba ceva în jurul meu, Doamne? Se va schimba, dar nu încă. Doamne, dacă îmi dai numele acesta, după ce se naște copilul, după ce se naște Isaac, să nu mă mai fac de râs. Nu, zice Dumnezeu, tu trebuie să primești această identitate înainte, pentru că aceasta este realitatea, această identitate nouă precede realitatea vizibilă. Dumnezeu nu îi spune când se va naște Isaac, ci îi spune acum trebuie să accepți acest imposibil, acum trebuie să crezi. Aceasta este credința, dragilor, să accepți numele pe care ți-l dă Dumnezeu înainte ca realitatea din jurul tău să-l confirme. Să poți să accepți asta înainte ca realitatea să confirme. Să poți să crezi că Dumnezeu, Dumnezeul care te-a adus acolo în cel mai imposibil moment din viața ta, la limită, când nu mai poți tu să faci nimic, când resursele tale s-au terminat de tot, când nu mai ai pe cine să suni, când știi că nu mai ai nicio șansă să rezolvi tu problema prin propriile tale puteri, în momentul acela să crezi atât de mult în Dumnezeu și să fii atât de uimit de ceea ce face Dumnezeu pentru tine în jurul tău, încât la final să te uiți la tine și să spui: am fost un ciot de om, am fost atât de uscat, am fost atât de îmbătrânit, am fost atât de plin de riduri, dar doar Dumnezeu putea să facă lucrarea aceasta. A fost cu siguranță mâna lui Dumnezeu. A fost cu siguranță intervenția lui Dumnezeu. Dar ca să ajungi acolo, în punctul acela în care să nu te bați tu cu pumnul în piept, Domnul te aduce acolo la limită de multe ori. O, și limitele astea sunt grele. Momentele acestea sunt dureroase. Când vezi că trece viața, trec ani, 99 de ani în cazul lui Avram, semnificativ mai puțin în cazul tău. Dumnezeu, și facem asta și pentru Sara. Cu Sara, care e problema cu numele ei, Doamne? Că e așa de frumos. Pe Sara o chema Sarai. Sarai, Sarai. Știți ce înseamnă Sarai? Prințesa mea, Sarai. De fiecare dată când Avram o striga pe Sara, îi spunea: prințesa mea. Și ea zicea: oh, ce drăguț. Ce drăguț. Doamne, dar... sigur se supără Sara dacă îi schimbăm. Mai schimbă-l pe-a meu odată, dar nu pe-a ei. Nu, zice, din Sarai facem Sara. Dar de ce? Ce înseamnă Sara? Doar prințesă. Nu mai posesiv. Ea va fi mama multor împărați, a multor neamuri. Și trebuie să crezi lucrul acesta, dragilor. În esență, ceea ce vedem că Dumnezeu face aici, îl pune pe Avram și indirect o pune și pe Sara în atelierul spiritual al lui Dumnezeu. Pentru că amândoi aveau nevoie de schimbare și începe să îi meșterească și începe să îi repare și începe cu interiorul și începe de acolo de unde era mecanismul interior al inimii lor și a gândirii lor și a credințelor stricate. Acolo era problema. În interior, în credința lor. Și asta s-a văzut în viața lor în trecut. Și Dumnezeu spune: Avram, vreau să vă dau o identitate nouă. Și partea frumoasă este că drumul acesta al credinței este fascinant. Nu doar atunci când faci botezul și se termină relația cu Dumnezeu, ci atunci când începi viața cu Dumnezeu. Dar mereu și mereu sunt momente în care vii din nou la viață împreună cu Dumnezeu, în care Dumnezeu te repară din nou, Dumnezeu te trimite din nou, Dumnezeu te pregătește din nou, Dumnezeu îți arată din nou cât de mult te iubește El și cât de mult te vrea pentru El. Este un moment fascinant aici, când Domnul îi dă această nouă identitate lui Avram și Sarei, de altfel. Și vă zice și care a fost răspunsul lui Avram? A crezut? Momentul acesta este unul special. Este unul ca la biserică, în care te-ai aștepta să auzi pianul cântând la final de predică. Avram este plin de reverență, se apleacă la pământ înainte lui Dumnezeu. Și care este răspunsul lui Avram? Uitați-vă la versetul 17. Nu prea găsești versete de astea în Biblie, sunt foarte rare. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Și ce a făcut? Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci a zis în inima lui. Acum să vă explic momentul. Avram, Dumnezeu îi vorbește, îl repară, îl pregătește pentru viitor și te aștepta Avram să spună amin, aleluia, Doamne. Mulțumesc pentru o nouă șansă. Sunt aici la dispoziția ta. Pe exterior, Avram rămâne foarte spiritual. Se apleacă la pământ, este plin de reverență și te uiți la el și zici, ce pocăit adevărat! Ce pocăit! Extraordinar! Uite cum îl ascultă pe Dumnezeu, uite cât de cercetat este Avram. Uită-te la fața lui, uite că aproape că îi vine să plângă. Dar în inima lui, Avram ce face? Ce spune Biblia că a făcut? A râs. A râs. În inima lui, Avram spune, Doamne, după ce Dumnezeu îi renuiește toată promisiunea, n-am citit toate versetele, le vă las pe voi, vă dau temă de casă să le citiți voi acasă. Dumnezeu îi dă așa cu amănunte de data aceasta, îi dă și calendarul, că îi spune, la anul pe vremea aceasta, zice, Sara va avea un copil. Și Avram, plin de reverență pe exterior, pe interior râde și spune, Doamne, zice, mă faci să râd. E aici și titlul predicii mele de astăzi, Doamne, mă faci să râd. Pentru că Dumnezeu te aduce de atâtea ori în punctul acela imposibil a vieții tale, în care pur și simplu te uiți la situația prin care treci și spui, Doamne, mă faci să râd. Doamne, este atât de imposibil încât mă faci să râd. Ai auzit predici, poate, ai stat de multe ori în contexte asemănătoare cu acestea și Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a spus, tu trebuie să te schimbi și tu poți să fii schimbat. Și tu te-ai uitat la Domnul și ai spus, Doamne, mă faci să râd. Eu viața mea să fie schimbată, mă faci să râd. De atâtea ori Dumnezeu spune că familia ta poate fi schimbată și tu spui, Doamne, mă faci să râd, noi niciodată. Așa am trăit până acum, așa vom trăi în continuare. Doamne, mă faci să râd. Nu se poate așa ceva. Poate Domnul ți-a spus, hei, soțul tău, bărbatul tău, ăla dur, ăla nepăsător, ăla insensibil, poate fi schimbat. Și răspunsul tău este, Doamne, mă faci să râd. Pentru că e imposibil, Doamne. Nu se poate așa ceva. Este acest moment care Avram mimează bine pe exterior omul credinței, dar pe interior mă faci să râd. Și suspectez că și voi, mulți dintre voi, ascultați predici ca și acestea și pe exterior toți păreți ca la biserică, plin de reverență. Foarte serioși sunteți, mai ales cei la programul al doilea, sunteți oameni serioși. Dar de atâtea ori poate te uiți la tine și în interior și în gândurile tale spui, Doamne, mă faci să râd. Și predica asta mă face să râd. Că nu o să fie nimic de acolo. Avram spune, la anul pe vremea asta zice Dumnezeu vei avea un copil. Amin, zice Avram, și în interior mă faci să râd. Asta e credința noastră, asemănătoare cu Avram de atâtea ori. Această dublă măsură, una exterioară și una interioară. Acum am o întrebare pentru voi. Știa Dumnezeu ce gândește Avram pe interior? Știa Dumnezeu că Avram râde pe interior? A știut, a încercat el, nu cumva să se prindă Domnul că râd. Și cu fața serioasă, dar Dumnezeu știa că el râde. Și Avram atât de mult râde încât în versetul 18 Avram i-a zis lui Dumnezeu să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu a zis, cu adevărat nevastă ta Sara îți va naște un fiu. Și Avram râde și mai tare și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța ta după el. Și în versetul 17, nu cred că l-am citit până la capăt, să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Mă faci să râd. Dar iată, credința matură nu înseamnă absența calculului. Este ceea ce faci cu calculul după ce l-ai făcut. Avram nu vine aici așa foarte naiv înaintea lui Dumnezeu și spune: da, toate sunt posibile. El vede realitatea, vede ce e posibil, vede ce este imposibil. Și râsul acesta al lui Avram nu este râsul unui ateu, ci este râsul unui om care a trăit de atâtea ori cu aceste așteptări din partea lui Dumnezeu, dar de atâtea ori a rămas dezamăgit. Adevărul este că 24 de ani este un timp îndelungat, 25 până se va naște Isaac. E greu să tot aștepți, e greu să-ți tot promită cineva și să nu se întâmple. Dar, iată, credința matură nu este absența calculului, este calculul ce faci după ce l-ai făcut. Dumnezeu este cel care, ce-mi place în textul acesta, Domnul se uită la Avram, vede că râde pe interior. Dar Dumnezeu nu vine și îi spune: auzi, Avram, ești cam neserios, iar nu mă pot baza pe tine. Eu văd că ești așa cu o față în aceasta dublă, pe exterior ești foarte spiritual, dar Avram, pe interior, pe interior știu că râzi, știu că așa nu prea crezi. Știu că îți pare imposibil, iar nu mă pot baza pe tine. Iată că Dumnezeu nu face asta, ci Dumnezeu are răbdare cu râsul slăbiciunii noastre, dar nu-și reduce planul la măsura necredinței noastre. Dumnezeu are răbdare cu râsul slăbiciunilor noastre. Când te uiți la tine, te uiți la familia ta, te uiți la viața ta, te uiți la examenele care vin și spui: Doamne, mă faci să râd. Nu cred că mai este posibil așa ceva. Dumnezeu spune: știu, accept chiar și râsul acesta, spune Dumnezeu. Dar să știi că eu nu o să-mi reduc planul la măsura necredinței tale. Nu voi rămâne la Ismael doar pentru că tu vii și spui că avem planul acesta, ci eu voi continua, eu voi lucra, eu, zice Dumnezeu, îmi voi duce planul la îndeplinire în ciuda râsului tău, în ciuda necredinței tale, în ciuda faptului că te uiți și vezi că totul în viața ta pare imposibil. Și, dragilor, asta ar trebui să fie o mare încurajare pentru fiecare dintre noi. În momentele grele, critice din viața ta, când te uiți la tine, când vezi cât de greu pare totul, cât de imposibil, mai suntem noi oamenii credinței să crezi că Dumnezeu te poate lua, te poate folosi? Umblă înaintea mea și fii neprihănit și apoi lasă-mă pe mine să te folosesc, zice Dumnezeu. Și tu râzi. O, și Dumnezeu vede lucrul acesta, dar trece chiar și peste partea aceasta. Dumnezeu a zis lui Avram: să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejuri. Iată că de data aceasta Dumnezeu îi dă și un semn lui Avram. Și pentru noi semnul acesta nu are foarte mult sens. De ce îi dă Dumnezeu și ce-l pune pe Avram la o asemenea încercare, la circumcizie? Și poate ți este greu să explici, ne este greu să explicăm, dar esența acestui gest pe care Domnul cere de la Avram este aceasta: credința adevărată lasă urme concrete. Credința adevărată nu rămâne niciodată invizibilă, ci credința adevărată lasă urme concrete. Și aici nu ne referim doar la această operație pe care Dumnezeu i-o cere lui Avram și la urme care va urma în trupul lui Avram și a tuturor celorlalți bărbați din casa lui, pentru că trece dincolo de asta. Pentru că la un moment dat în Ieremia 4:4, chemarea lui Dumnezeu este directă și spune: tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile. Spune Dumnezeu: ceea ce vreau de la tine, Avram, semnul acesta pe care îl cer de la tine, este unul care trece dincolo de un simplu simbol. Este ceva ce se întâmplă în lăuntrul tău, dar când se întâmplă asta în interiorul tău, cumva se vede și în afară. Și de-a lungul Biblie Dumnezeu ne-a lăsat multe semne. Cina Domnului, am sărbătorit duminica trecută, este un semn pe care și un simbol pe care Domnul ni l-a lăsat. Botezul, de asemenea, este un semn și un simbol pe care Domnul ni l-a lăsat. Dar aceste simboluri n-au fost lăsate așa doar pentru un timp, doar pentru a face un act din acesta spiritual la exterior. În Deuteronom 36, Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Care este scopul acestei relații? Care este scopul acestei întâlniri dintre Avram și Dumnezeu? Ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima. Și pentru aceasta, zice Dumnezeu, operația importantă care trebuie să se întâmple nu este la exterior în primul rând, ci este în interior, în inima ta. Tăiată împrejur, să scot afară din tine, spune Dumnezeu, să te curățesc, să fac din tine o făptură nouă. Pentru că poți să ai parte de botez, dar să n-ai parte de ascultare. Putem avea membralitate fără sfințire, putem avea un limbaj de oameni creștini cu inimă frântă, putem fi reverenți pe exterior și foarte spirituali, dar cu ipocrizie la interior, nu-i așa? În Coloseni 2, de la 11 la 12, Pavel face aici o legătură profundă între circumcizie, inimă și botez. Fiți atenți la versetele acestea. În el ați fost tăiați împrejur, spune Pavel, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, fiind îngropați împreună cu el prin botez. Observați ce face Dumnezeu aici? Dumnezeu din nou se uită în primul rând la inimă. Dar dacă inima ta a fost schimbată, dacă inima ta a fost transformată, iată că și pentru noi ca și credincioși, Dumnezeu a lăsat un semn al ascultării, unul exterior. Și pentru noi nu mai este circumcizia, ci este botezul. Și tocmai de aceea se nimerește ca predica aceasta să fie ținută exact în duminica în care am început cursul M-am hotărât. Și mulți dintre voi, dintre cei care sunteți aici, poate ați decis în interiorul vostru că vreți o relație bună cu Domnul, dar încă nu ai trecut la semnul acesta, la ascultării, la botez. Și ai zis, ce rost are. Iată că Domnul, și în cazul lui Avram, dar și în cazul nostru ca și credincioși, a lăsat semnul acesta ca să treci prin relația aceasta cu Dumnezeu. Dar nu doar așa de formă. Și spune Dumnezeu, mai întâi trebuie să se întâmple ceva în interior. În tine, Avram, o schimbare a identității, care în cazul lui Avram coincide chiar și cu schimbarea de nume. Dar apoi zice, credința adevărată nu este invizibilă, ci este una vizibilă. Trebuie să se vadă, în afară. Și în cazul nostru, cum? Prin botez. De aceea, mulți dintre voi, vă încurajez să vă înscrieți la cursul M-am hotărât, să faci primii pași pe calea credinței și la următorul botez, să fii și tu aici, să mărturisești o identitate nouă, o schimbare nouă pe care Dumnezeu a adus-o în viața ta, cu ajutorul Duhului Său cel Sfânt. Amin? Haideți așa cum stăm, să venim în rugăciune înaintea Domnului. Poate acesta este momentul și pentru tine, în care poți să ieși din anonimat și poți să spui public, eu nu vreau să mai aparțin mie, vreau să-i aparțin lui Hristos. Nu vreau să trăiesc după omul vechi. Eu am fost chemat la o viață nouă. Umblă înaintea mea și fii fără prihană, îi spune Dumnezeu lui Avram. Același lucru spune și ție astăzi. Umblă înaintea lui Dumnezeu și fii fără prihană. Domnul te cheamă și pe tine să ai parte de acest moment special. Acest moment în care ești doar tu cu El, care faci liniște în interiorul tău. Și uneori poate că ceea ce Dumnezeu îți vorbește te face să râzi. Crezi că este greu, crezi că este imposibil. Crezi că nimic nu se mai poate în cazul tău. Poate Dumnezeu tace de mult. Poate și în viața ta există un sertar a promisiunilor, a viselor, a amintirilor. Un sertar pe care l-ai închis de mult. Și ai spus, m-am resemnat. Pentru mine nu mai există speranță. Pentru mine nu se mai poate face nimic. Și astăzi Domnul te cheamă și spune, ba nu există speranță. Dar începem din interior să reparăm. Începem cu o identitate nouă. Începem cu o reînnoire. Trecem de la resemnare, zice Dumnezeu, la reînnoire. Și această reînnoire, zice Domnul, trebuie să fie însoțită și de un simbol al ascultării. Cum ar fi? La următorul botez, și tu să fii acolo. Și tu să-L mărturisești pe El. Și tu să-i spui, Doamne, vreau să umblu înaintea Ta. Și chiar dacă nu sunt perfect, chiar dacă uneori greșesc, vreau să trăiesc în neprihănire. În neprihănirea pe care Hristos a asigurat-o la cruce. Dar, Doamne, vreau să Te urmez orice ar fi și orice s-ar întâmpla. Tată din cer, momentele acestea stăm înaintea Ta. Și, Doamne, îți mărturisim că de atâtea ori viața de credință devine atât de imposibilă încât ne vine să râdem pe interior și să spunem că n-are cum. Alteori ne vine să plângem și să spunem că nu are rost. Dar, Doamne, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu care nu renunță la noi, deși am fi meritat asta. Doamne, nu Te dai bătut în ceea ce ne privește. În ciuda greșelilor noastre, Doamne, Tu continui să ne iubești, să ne ridici. Îți pasă de noi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că nu rupi legăminte, ci ești Dumnezeul care reînnoiește legăminte. Ești Dumnezeul care reînnoiește relații. Ești Dumnezeul care cheamă de multe ori. Te rog, cheamă și astăzi. Cheamă oameni care sunt aici, care poate niciodată n-au auzit chemarea și glasul Tău. Cheamă-i să Te aleagă pe Tine. Dar cheamă și oameni care poate odată Ți-au răspuns, dar apoi s-au resemnat, apoi s-au închis. S-au închis sertare, s-au închis vise, s-a stins credința multora. Doamne, cheamă din nou astăzi. Adune din nou aproape de Tine. Adune, Doamne, într-o relație bună, dulce, scumpă, frumoasă cu Tine. Aceste momente de părtășie, aceste momente de profunzime spirituală pe care le-ai avut, Doamne, cu oamenii Tăi, ajută-ne pe fiecare dintre noi să gustăm aceste momente, aceste clipe frumoase. Cheamă și astăzi oameni la Tine, Doamne. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să avem acest moment de închinare frumos. Și lasă aceste cuvinte să fie o rugăciune a ta înainte lui Dumnezeu. O rugăciune sinceră. Nu vă grăbiți să plecați. Hai să trăim împreună, să experimentăm împreună aceste momente frumoase.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Una din marile probleme pe care le comportă emigrația în mod general este drama aceasta denumită orfanii albi. Adică România este o țară care este plină, la ora actuală sunt 10.000 de copii numiți orfanii albi. Orfanul este copilul care nu mai are părinți sau nu mai are unul din părinți, e numit orfan. Orfanul alb e altceva, el are părinți în viață, dar părinții sunt la muncă în Italia, în Germania, în Spania, nu știu pe unde. Și el stă acasă, singur, cu frații mai mari sau cu bunicii sau cine știe pe unde. Și sunt 10.000 de astfel de cazuri. Problema mare este că și în biserici se întâmplă același fenomen.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă vrei să zbori înspre veșnicie, hai mai cântă împreună cu noi încă o dată. Aș vrea să zbor.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce fac părinții mei atâta caz de părul și de hainele mele? Nu fac rău la nimeni, nu-i așa?
1: Posibil. Depinde de cât de multă ceară de păr ai folosit. După vreo 2 sau 3 cutii de ceară, țepii tăi pot deveni o armă mortală. Când te apleci, s-ar putea să împungi pe careva din greșeală. Părinții fac mare caz de felul cum arăți din același motiv pentru care tu, la rândul tău, faci caz de felul cum arată ei. Ia gândește-te un pic. Când îți vin prietenii în vizită, de ce stai cu frica însând că s-ar putea ca părinții să iasă din camera lor? Ți-e frică să nu creadă că ai niște părinți ciudați, nu-i așa? Nu-ți pasă de părerea altora despre ei, câtă vreme prietenii tăi îi consideră niște ființe umane normale. Asta se poate spune și despre părinții tăi. Ei își doresc ca prietenii lor să creadă despre tine că ești un adolescent normal, nu unul țăcănit. Pentru părinții tăi, un adolescent trebuie să se comporte ca pistruiatul din filmul cu același nume, regizat de Sergiu Nicolaescu, și nu uita că ei au crescut cu filme de acest gen. Adevărul este că un adolescent normal este mai degrabă străin de imaginea cu care sunt obișnuiți părinții sau prietenii părinților.

0: sunt întâlnirile între îndrăgostiți menționate în Biblie?
1: Nu poți găsi acest tip de întâlniri menționat în Biblie pentru același motiv pentru care nu poți găsi școala de duminică amintită în Biblie. Întâlnirea între iubiți, ca și școala de duminică, de altfel, nu făcea parte din societatea acelor vremuri. Atunci, majoritatea căsătoriilor erau aranjate între părinți. Oare nu ar fi aceasta o cale minunată de urmat și astăzi? Gândiți-vă numai! O tânără nu ar mai avea grija că rămâne fată bătrână sau că nu are cu cine merge la balul bobocilor. Nu s-ar mai simți nici presată de prieteni să iasă cu vreun pier de vară. Iar tu nu ai mai fi singur vineri seara. Cea mai mare grijă a ta ar fi cu ce altă pereche să ieșiți împreună. Există însă și dezavantaje. Acel partener de căsătorie pe care ți-l aleg părinții poate fi extrem de drăguț atunci când este în fașă. Dar nu se știe niciodată dacă așa va rămâne pentru tot restul vieții sale. Sau poate ești promis unei fete care este în creștere în acel moment, dar pe parcurs ajunge să fie mai dezvoltată fizic decât tine. Dacă e să alegi, ești probabil fericit cu sistemul de întâlniri din prezent. La urma urmelor, dacă părinții nu pot să-ți aleagă haine care să-ți placă, probabil că nu se-ar alege niciun partener de căsătorie pe placul tău. Deși nu se vorbește în Biblie despre întâlnirile dintre îndrăgostiți, găsești aproape pe fiecare pagină versete din Scriptură care se referă la relații între aceștia.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Fii atent să nu cazi în capcana celui rău. Acel șarpe meșteșugit la vorbă știe cum să ispitească pe creștini. Va accentua faptul că ai mai dat greș și în trecut. Apoi te va face să crezi că din moment ce te-ai murdărit în trecut, nu o să reușești să mai fii curat ca la început. E o minciună. În Isaia 1 de la 18 la 20 se spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse și al celei de-a treia, de-a patra sau de-a cincea în realitate. Dacă te-ai oprit și ai cerut lui Dumnezeu să te ierte, atunci vei fi la fel de alb ca zăpada în ochii lui. Spune-le prietenilor că te-ai schimbat acum. Identifică-te cu regele tău, cu Domnul Iisus Hristos. Spune-le că ai încetat să faci acel lucru și că nu te mai apuci din nou. Nu îi acuza și nu face pe sfântul față de ei. Fii însă ferm și încrezător. Arată-le prietenilor tăi că și ei pot avea speranță. Ajută-i să poată găsi calea de ieșire din mocirla în care s-au afundat.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu-i așa? Nu-i așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus, lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu-i așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Ajuns să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Când nu-ți rămâne decât Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu îți este suficient.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu e așa? Nu e așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu e așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Ajuns să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

El audă glasul meu, cerurile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: învață din greșelile altora. Viața e prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia.